0: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Cik skaista tu esi, mana dzimtā Liepāja. Un lai kur es arī nebūtu, es nekad neaizmirsīšu pilsētas skaistākās meitenes.

0: Dar ko dārīdams, teic, ko sacīdams, vai uz katra soļa tev misējas, misējas,
1: misējas,
0: misējas.

šajā partijā, kas nekad nevar ciet, kā ir Hārdijs. Palaid vaļā savas abas kājas un esi high up dzīvi Bobs Marlijs. Mēs maucam dzīvi ar čomiem, vienmēr grib būt jauns Phils Collins. Tā ir citrona tēja un toniks, nebūs pāri

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Limbažos, Salacgrīvā un Alojā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Latgale! Labrīt, Daugavpilī, Krāslavā un Dagdā! Latvijas Radio 2!

0: Ar ziņām 8. Studijā Ģirds Auzāns. Šodien norit 15. Saimas vēlēšanas, lai uz nākamajiem 4 gadiem ievēlētu 100 parlamenta deputātus. Iedzīvotāji var nobalsot jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Vēlēšana iecirkņi tieši šobrīd vēr savas durvis. Rīgā uz vēlēšanu iecirknī VEF kultūras pilī devusies kolēģi Sinti Ambota, ar kur šobrīd esam sazinājušies. Sveiki, Sinti, vai iecirknis jau sācis darbu un varbūt jau ir pirmie vēlētāji?
1: Labrīt, Ģirt, labrīt, radio klausītāji. Šeit VEF kultūras pilī ir pa divi iecirkņi, trešā stāva kamerzālē, kur tieši šobrīd darbinieki ar numurētām drošības plombām, tātad aizzīmogo vēlēšanu kastes, kuras atkal atvērt varēs tikai vēlēšanu noslēgumā, kad noritēs jau balsu skaitīšana. Un nu pat tātad šie iecirkņi arī ir sākuši darbu un pagaidām gan vēlētāju vēl nav, bet darbinieki atzina, ka vakar šī aktivitāte bija ļoti liela un cilvēku plūsma bija liela un arī šodien prognozē, ka jau tuvākajā laikā noteikti cilvēki sāks nākt. Un tad dodoties balsot, līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņu pasi vai personas apliecība, iecirknī vēlētājs saņems vēlēšanu zīmju komplektu un apzīmogot vēlēšanu aploksni, balsošanas kabīnē vai nodalījumā vienatnē jāizvēlas viena no 14 kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmēm, un tajā var veikt arī atzīmes par sev tīkamākiem kandidātiem vai gluži pretēji atzīmēt nevēlamos. Tad izvēlētais saraksts jāievieto vēlēšanu aploksnē, aploksni jāizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē, un iedzīvotāji izmantot savas balsstiesības un piedalīties 15. Saimas vēlēšanās šodien varēs vēl līdz 8:00 vakarā iecirkņos visā Latvijā un arī ārzemēs saģirta.
0: Jā, paldies, kolēģis Sinti Ambota no VEF kultūras pils, kur šobrīd, tāpat kā citur Latvijā, var durvis vēlēšanu iecirknis. Piebildīšu, ka vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ

0: Varēs ierasties iecirknī, kā arī slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Rakstuvēt iesniegumu Centrālajā vēlēšana komisijā jāiesniedz saulēcīgi vēlams līdz 12:00, jo vēlāk saņemtos iesniegumus iecirkņu komisijas pildīs, ja būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz balsošanas laika beigām. Ja vēlētājs iepriekš nodevis biļeteni ar savu izvēli glabāšanā, bet vēlēšana dienā nobalsos vēlreiz, tad vērā ņems pēdējo balsojumu. Biļeteni ar savu balsi glabāšanā nodevuši 11,2% balsstiesīgo, tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ASV tomēr nenoteiks dīzeļdagvielas eksporta aizliegumu un apsveica Eiropas valstu lēmumu, lai tirgu dagvielu no savām rezervēm. Trumps vēl ceturtdien pieļāva, ka ASV varētu aizliegt dīzeļdagvielas eksportu, un pēc šiem draudiem G7 valstis vakar vienojās nākamajos 4 mēnešos no savām rezervēm, lai tirgu 100 miljonus barelu dīzeļdagvielas un jēlnaftas, lai mazinātu bažas par globālajām energoresursu piegādēm. Francijā notiekošajos skolu protestos kopš pirmdienas aizturēti vairāk nekā 5000 cilvēku, tā paziņo iekšlietu ministrs Laurents Nunies. Vakar protests skāra pavisam 735 skolas, kas ir par 30% mazāk nekā ceturtdien, bet pie 158 skolām izcēlās nekārtības. Latvijā šodien un rīt norisināsies Eiropas putnu vērošanas dienas. Ik viens aicināts iesaistīties sabiedriskajā zinātnē un individuāli ar draugiem vai ģimenēm ziņot par saviem novērojumiem portālā Dabas dati. To var darīt līdz svētdienas 14:00. Reģistrētie ziņojumi palīdzēs pētniekiem iegūt aptverošākus datus turpmākiem pētījumiem ornitoloģijā. Medārskopības institūtā Dobelē šodien ābolu svētki. To laikā pasniegs arī nozars augstāko apbalvojumu ābolu ordeni. Stāsts Sandra Dieziņa.
1: Ābolu svētkos Dobelē būs iespējams degustēt ne tikai vairāk nekā 100 šķirņu ābolus, bet arī saņemt ieteikumus no Dārzkopības institūta zinātniekiem. Būs arī tirgus un dažādas aktivitātes. Svētku laikā pasniegs augļkopības nozares augstāko apbalvojumu – ābolu ordeni. Un to saņems Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes augu aizsardzības zinātniskā institūta Agrihorts pētniece Regīna Rancāne.
0: Bet Rīgā Meža parkā jau 12. Reizi risināsies skrējiens Lač plešu kros, un jau no 9. Rītā tur būs pieejams aktivitātes gan dalībniekiem, gan līdzjutējiem. Izskana ziņas 8. Rīgā 10 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 775 mm. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 15 līdz 20 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latviešu rokmūzikas stūrakmens – grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. Oktobra – Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos!
3: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
2: Latvijas Radio 2 – rīts!

Latvijas Rādio 2 ēter studijā nav sudraba pulkstenīts, bet laika rādītāju šeit ir gana. Un tie visi kā viens rāda 8 un 9 minūtes sestdienas rītā ar jums sasveicinās Ēriks Loks. Būsim kopā līdz pulksteni 11. Šajā sestdienas rītā. Ir 3. Oktobris. Šajā stundā viss, kā jau sestdienas rītos ierasts, jau pēc brīža laika ziņas, tad sumināsim gaviļniekus un arī ieskatīsimies, kas tad noticis pasaulē tieši šajā datumā, 3. Oktobrī. Bet pāri visam atcerēsimies, draugi, ka šodien ir 15. Saeimas vēlēšanu, galvenā diena. Un tad nu, es esmu gluži pārliecināts, ka mēs visi, Latvijas Radio 2 klausītāji un vispār visi Latvijas iedzīvotāji, dosimies uz kādu no 933 vēlēšanu iecirkņiem un piedalīsimies 15. Saeimas vēlēšanu procesā. Ja, un par visiem notikumiem un aktualitātēm varam vairāk uzzināt portālos cvk.lv, lsm.lv un aicinām sekot līdzi visām norisēm Latvijas Rādio un Latvijas Televīzijā. Tā kā būsim aktīvi un atbildīgi tas pats galvenais. Pie tam arī būsim draudzīgi, mīļi un iecietīgi viens pret otru. Mīļie draugi, tāds man vēlējums un stingra pārliecība, ka tikai tā mēs varam būvēt labāku Latviju, vai ne?

0: līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 69 dienas.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:17 minūtes sestdienas rītā sinoptiķi šo dienu, šo sestdienu, vēlēšanu dienu prognozē sausu bez nokrišņiem. Dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumiem palielināsies, taču lietas nav gaidāms. Vakar pusē valsts rietumos mākoņi arī izklīdīs. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra Latvijā 15-20 grādu robežās. Rīgā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, bet arī galvaspilsētā lietus netiek prognozēts. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra 16-18 grādi. Savukārt, ja ieskatāmies, kāds tad laiks ir bijis pirms gada, 3. oktobrī 2025. Gadā naktī gaiss atdzisa līdz pat mīnus 2 grādiem dažvieta, bet dienā gaisa temperatūra bija 9-14 grādu robežos. Tātad šodien ir siltāks nekā pirms gada, 3. oktobris. Un Latvijas rekordi, diezgan seni abi, gan siltuma, gan augstuma rekordi. Augstuma rekords fiksēts 1976. Gadā, tad 3. oktobrī Zosē. Gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 7,1 grādam, bet siltuma rekords fiksēts 1958. Gadā Liepājā un 2023. Gadā Rucavā, tad gaisa iesila līdz 21,6 grādiem.
0: Latvijas Radio 2.

0: Mārtiņa Roze, tāds ir dziesmas nosaukums, kur izpilda kopā reti esošu draugu orķestris, jeb Credo un Nīcas vīru koris. 8.25 minūtes atceramies, ka mūsu rīcībā ir arī numurs 27211318 un šo numuru varam lietot gan īziņām, gan WhatsApp ziņām. Ja nu gadījumā ir kādi interesanti jaunumi vai kādi kuriozi gadījumi, kādas situācijas, piemēram, vēlēšanu sakarā, ar kurām vēlaties padalīties, lai arī citi Latvijas Radio 2 klausītāji uzzinātu par to, tad nu lūdzu rakstam un ziņojam Latvijas Radio 2, tātad numurs 27211318. Bet mēs turpinām ar dziesmām.
1: Latvijas Radio 2.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Daudz laimes vārdu dienā šīs dienas gaviļniekiem, vai precīzāk būtu jāsaka gaviļniecēm, Elza un Ilizana, šādi divi dāmu vārdi rakstīti kalendāra lapā, un ieskatoties Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datos, varam arī jums, cienītie klausītāji, vēstīt, ka Latvijā reģistrētas 5 Ilizanas un 2976 Elzas. Vēlreiz daudz laimes!
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:33 minūtes sestdienas rītā un šajā brīdī sveicam un suminām visus tos cilvēkus, kuriem šodien 3. Oktobrī dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas dienā, mīļie draugi, lai brīnišķīgi šī diena, lai ne tikai šī diena ir skaista, bet arī visas pārējās jūsu mūžu dienas. Vēlreiz daudz laimes dzimšanas dienā visiem šīs dienas jubilāriem. Ieskatāmies vēstures faktos, kādi iespējams mums visiem labi zinām cilvēki dzimuši 3. Oktobrī. 1867. Gadā 3. Oktobrī ir dzimis dzejnieks Eduards Veidenbaums. 1895. Gadā ir dzimis dzejnieks Sergejs Jeseņins. 1957. Gadā ir dzimusi koklētāja. Koklētāja ansambļa Teiksma mākslinieciskā vadītāja Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas docente Teiksma Jansone Henkuzena. 1959. Gadā ir dzimis Jūris Zvirbulis, Latvijas automoto biedrības prezidents, bet 1965. Gadā, 3. Oktobrī, ir dzimis Jans Uve Valdners, un Jans Uve Valdners ir zviedru galda tenisa spēlētājs, ļoti slavens un ļoti panākumiem bagāts. 1968. Gadā ir dzīmis latviešu mūziķis Ainārs Deksnis, bet 1981. Gadā zviedru futbolists Zlatans Ibrahimovičs, bet 1943. Gadā ir dzīmis latviešu aktieris Uldis Dumpis un Ulda Dumpja izpildītajā Lilijom dziesmā tūdaļ arī klausās. Sāmies!

ierišķā desat, vai tur vienkārši vardes kurkst, te mēs visi it vienādi esam, vai tad būs tā vēl citur kaut

0: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:41 minūtē, sestdienas rīts turpinās un ielūkosimies faktos, kāds tad 3. oktobrs ir vēsturiski izskatījies. 1906. Gads pasaulē, kāds tad ir bijis 3. oktobrs. 1906. Gadā Berlīnes radiokonferencē panākta vienošanās par SOS, SOS, kā starptautisku trauksmes signālu. SOS ir starptautiski atzīts briesmu signāls Morzes kodā, ko izmanto radio sakaros. Signālu veido trīs īsi, trīs gari un trīs īsi signāli bez pauzēm. 1942. Gadā 3. oktobrī no starta laukuma Vācijā veiksmīgi palaiž balistisko raķeti A4, pirmo cilvēku radīto objektu, kas sasniedzis kosmosu. Bet 1958.

astotajā gadā dienējot Amerikas Savienoto Valstu armijā, Elvis Preslijs Vācijā piedalījās preses konferencē, kas ir zīmīga kā viņa vienīgā oficiālā publiskā parādīšanās ār

0: 2021. gadā, 3. oktobrī, Vācijā tiek demonstrēts pasaulē lielākais izaudzētais ķirbis. Un, nu, nekādu, man liekas, neviens neuzmanies, cik tas ķirbis ir svēris. Nu, gluži neticams skaitlis – 1226 kilogrami. Arī tā izrādās var notikt. Latvijā 1925. gadā 3. oktobrī notiek otrās saeimas vēlēšanas, kurās piedalījās 141 kandidātu saraksts. Wow! Mandātus iegū 48 saraksti, no 100 ievēlētajiem deputātiem 84 bija latvieši, 55 deputātiem bija augstākā izglītība, 30 vidējā un 15 deputātiem zemāka izglītība. Otrajā saeimā bija 20 pastāvīgas komisijas, notika 214 sēdes, kurās apsprieda 335 likuma projektus. Otrās saeimas priekšsēdētājs bija Pauls Kalnīš. 1931. gads, tad 3. oktobrī notiek 4. saeimas vēlēšanas. 1934. gada 15. maijā valsts apvērsuma rezultātā 4. saeimas darbība tika pārtraukta un saeimas funkcijas uzņēmās ministru kabinets. Bet 2001. gadā, 3. oktobrī, atklāja rekonstruēto Igates pili.
1: Latvijas Radio 2 – Rīts.

Jā, tā diena, ko mēs negaidām, atnāks pati, bet tās, kuras mēs gaidām, tās pilnu krūti, mēs esam aicināti piedzīvot arī šo 3. Oktobri. Vēlēšana diena, būsim paši savas laimes kalēji un piedalīsimies lūdzu visi draugi vēlēšanās. Jānis Strapcāns turpina ar dziesmu, nekā jau nepietrūkst.

Nu, arī šī Latvijas Radio 2 rīta programma, sestdienas rīta programma jau tikpat kā noslēgusies. Vēl tikai viena kompozīcija mūs sagaida, grupas mikseri sniegumā, neaizliedz sev neko, un tad būs klāt kārta kārtējam ziņu izlaidumam. Pēc ziņu izlaiduma satiksimies nākamajā stundā ar jaunām dziesmām un jaunu informatīvo plūsmu.

0: ar ziņām 9. studijā Ģecauzāns. Šodien notiek 15. saimas vēlēšanas, kurās sacenšas kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem. Vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšana iecirknī neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Vēlēšana iecirkņi durvis atvēra jau pirms stundas, pulksten 8:00 un slēgs 8:00 vakarā. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties iecirknī, arī slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Vēlams to izdarīt laikus. Ja vēlētājs iepriekš nodevis biļetenu ar savu izvēli glabāšanā, bet vēlēšana dienā nobalsos vēlreiz, tad vērā ņems pēdējo balsojumu. Tā šorīt intervijā Latvijas radio teica Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedrs. Viņš skaidroja, kā notiek glabāšanā atstāto biļetenu skaitīšana.
1: Elektroniskajā tiešais svētāja reģistrā atsevišķi visi tie, kas tomēr izdomājuši dažādu apsvērumu dēļ, atnāk tomēr vēl kādreiz. Visas iepriekšējās tiek anulētas. Nu, un lai saprastu, vai konkrētajā iecirknī ir bijusi balss, pēc kuras vēlētājs aizgājis vēlreiz, viņš vienkārši ieslēdz reģistru. Tad, kad visi vēlētāji ir aizgājuši projām, no, nu, tas ir no pēc 2008 un pēc pēdējā vēlētāja aiziešanas. Un salīdzina šo atskaiti. Un, ja atskaitē kāds parādās, tad pēc tam, salīdzinot atskaiti jau ar papīru sarakstu, šos vēlētājus atrod un tikai tad ver vaļā pirmo vēlēšanu kasti ar reģistrācijas aploksnē. Un atrod tieši šos vēlētāju aploksnes, kuras nekad tā arī netiks attaisītas, jo tās ir anulējumas. Un tikai tad, kad 100% zinam, ka mums ir katram vēlētājam viena balss pa visu pasauli, tikai tad tiek vērts vaļā. Vēlēšanu kastes daudzos iecirkņos dažādu, ne tikai šīs soļa dēļ, tiks atvērts tikai 2010.
0: Biļetenu ar savu balsi glabāšanā nodevuši 11,2% balsstiesīgotā, liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Latvijas pilsoņi balsos arī ārvalstīs, kur vēlēšana iecirkņa darbu sāk 8:00 pēc vietējā laika. Kā Latvijas radio dzina mediju latviešu komvadītājs Indurs Bērziņš, diasporas latviešiem šobrīd svarīgākais jautājums ir Latvijas drošība, un diasporas latvieši aktīvi iesaistās vēlēšanās.
2: Latviešu ārzemēs arvien vairāk šobrīd kļūst aktīvāk apzinās savu piederību Latvijai, un arī šogad iespējas latviešiem visā pasaulē balsot ir daudz lielāks nekā tās ir agrāk bijuši. Ļoti

0: veiksmīgi ir noorganizēta pasta balsošana. Šobrīd jau ir zināms, ka apmēram 5000 balsis ir ienākuši pa pastu. Nu, un tad savukārt šodien 82 ārvalstu iecirkņos visā pasaulē jau varēs balsot, un protams, jau Austrālijā cilvēki jau sen balso. Pēdējie būs Amerikā, tas ir Losandželosā un San Francisco, un tie aizvērsies rītdien tikai 6:00 pēc Latvijas laika.
1: ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ASV tomēr nenoteiks dīzeļdagvielas eksporta aizliegumu un apsveic Eiropas valstu lēmumu, lai stirgu dagvielu no savām rezervēm. G7 valstīs savakar vienojās nākamajos 4 mēnešos no savām rezervēm, lai stirgu 100 miljonus barelu dīzeļdagvielas un jaunaftas, lai mazinātu bažas par globālajām energoresursu piegādēm. Francijā notikošajos skolu protestos kopš pirmdienas aizturēt vairāk nekā 5000 cilvēku. Vakar protests skāra 735 skolas. Šajās brīvdienās norit Eiropas putnu vērošanas dienu pasākumi. Ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu iesaistīties un šodien un rīt ziņot par putnu novērojumiem portālā Dabas dati. Stāsts Cintijām Bot.
2: Nacionālā botāniskā dārza centrā Botānija šodien no 11. līdz 12. varēs klausīties putnu pasaku lasījumus. Savukārt Dunduru pļavās Tukuma novadā 6:00 vakarā iespēja vērot migrējošo zosu došanos uz naktsguļu Lielā Ķemera tīreļa ezeros, ieklausīties dabas skaņās un no speciālistiem arī uzzināt vairāk par apkārtnē sastopamo putnu daudzveidību. Tāpat Ķemeros gan šodien, gan rīt informācijas centrā Mežamāja apskatāma dabas muzeja ceļojošā izstāde par Latvijā sastopamajiem gulbiem.
1: Bet velobraucienu dēļ šodien būs ierobežots satiksmes dažādiem autoceļiem Vidzemē, galvenokārt Siguldas apkārtnē. Satiksmes ierobežojums sāksies pēc stundas no 10:00 un ietekmēs autobraucējus pa Vidzemes šosei pa reģionāliem autoceļiem Garkalna Alauksts, Ragana Turaida un Inciems Sigulda Ķegums, arī pa vairākiem vietējiem ceļiem pie Siguldas. Izskan ziņas 9:00. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 10 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 775 mm. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem 15-20 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Mēs uzrunājam auditoriju valodā, kurā tā mums sadzirt visātrāk. Svarīgākais nav kā, bet ko mēs sakām. Mēs neveidojam paralēlas pasaules, bet nodrošinam vienotu izpratni par procesiem Latvijā un pasaulē. Lai patiesība sasniegtu ikvienu. Informatīvajā telpā tukšuma nav, bet tur, kur nav faktu, tulīt ienāk meli. Digitālajā vidē robežu nav, un tieši šeit šobrīd notiek lielāka cīņa par cilvēku prātiem. Tāpēc kvalitatīvs Latvijā radīts saturs mazākuma tautību valodās ir strateģiski svarīgs. Tas ir mūsu veids, kā noturēt uzmanību šeit, mūsu informatīvajā telpā. LSM LV. Dažādas valodas, viens standarts. Latvijas sabiedriskais medijs.
3: Latvijas radio 2. Rīt.

9:10 minūtes, bet mēs tie paši brīnišķīgie klausītāji esam pulcējušies Latvijas Radio 2 vilnī, lai baudītu šo sestdienas rītu, joprojām sestdienas rīts 3. Oktobrī ar tādām izteiktām atvasaras pazīmēm. Nu, agrais rīts nebija vairs tik silts, braucu ar velospēdu uz darbu ap pulksteni 7:00 un sajūtu tādu vēlmi uzvilkt arī cimdiņus nākošajā sestdienā droši vien to arī darīšu, bet nu, šodien vēl bez cimdiem iztiku. Vēlāk jau iesils diena un būs gana patīkams un silts laiks, kuru arī visu kopā baudīsim. Atgādinu par to, ka 3. Oktobrs ir diena, kad mums ir vēlēšanas valstī, tiek vēlēta 15. Saima un aicinu visus pildīt savu pilsoņu pienākumu un latviešu dziesmām skanot, klausoties Latvijas Radio 2, doties uz vēlēšanu iecirkni un veikt savu izvēli. Nu, ko šajā stundā, kā jau tas ir sestdienas rītos ierasts, arī pēc brīža ieskatīsimies horoskopu pasaulē, kā, ko tad vēsta horoskopi šai dienai. Bet vēl dažas dziesmas mūs sagaida līdz tam horoskopu brīdim.

veido akraukli un žāli ķerts. Nav vērts, nav vērts. Bet tautas dziesma skuju svārkos. Pie durvīm bikli mīņājas, kā baidoties, lai traukos dārgos, no viņas neiebirst kaut kas. Kā baidoties, lai traukos dārgos, no viņas neiebirst kaut kas.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. līdz 12. No muzikālās bankas

Muzikālās bankas seifa, kas tad tur ir noglabāts. Mēs šobrīd varam baudīt citi zēni, dziesmu Zimbabve. Atceramies, ka

0: Šī gada populārākā dziesma tiks noskaidrota muzikālās bankas fināla šovā, fināla pasākumā 30. janvārī Daugavpils Olimpiskajā centrā šis pasākums notiks. Bet šajā rītā pavisam drīz jau skatīsim, ko tad zvaigznes stāsta par mūsu šo dienu 3. oktobri, tad horoskopi jau pēc vienas dziesmas. Un to vienu dziesmu dziedās Dons, dziesmas nosaukums Ilgoties man nesanāk.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:22 minūtes.
0: Auns.
1: Esiet atklāts un to pašu pieprasiet arī no citiem, lai vai arī ko arī nāktos dzirdēt.
0: Vērsis.
1: Jūsu augstie morālie principi un attieksmi pret notikumiem būs paraugs līdzcilvēkiem.
0: Dvīņi.
1: Šodien var ieguldīt naudu kādā drošā darījumā. Īstais laiks arī atprasīt kādu piemirstu parādu.
0: Vēzis.
1: Būsiet apķērīgs un natapīgs visos praktiskajos darbos. Sekmīgi dzimtas pētniecības darbi.
0: Lauva.
1: Nestrīdieties ar tuvu radinieku.

0: necentieties viens otru saprast.
1: Jaunava.
0: Atrodiet nodarbošanos, kas jūs nomierina. Mīlestībā var būt pārspīlējumi.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:25 minūtes.
0: Svari.
1: Visus darbus veiciet radoši, vēlreiz pārbaudiet, vai izvēlētais mērķis ir pūļu vērts.
0: Skorpions.
1: Nepārmetiet iemīļotajai personai gausumu vai neiejūtību. Analizējiet pats savu izturēšanos.
0: Strēlnieks.
1: Nestrīdieties ar tuvinieku, atturieties no skarbiem vārdiem, atbalstiet bērna aktivitātes.
0: Bežāzes.
1: Izturieties saudzīgi pret savu veselību un samērojiet vēlamo ar iespējamo.
0: Ūdensvīrs.
1: Būsiet radošā noskaņojumā, spēsiet uzlabot attiecības starp ģimenes locekļiem.
0: Zivis.
1: Esiet patiess pret iemīļoto personu, kļūstiet gādīgs un atbalstošs laulātais draugs.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.

Starp citu, esam saņēmuši vairākas izziņas un WhatsApp ziņas, kurās cilvēki raksta, ka saviem vecajiem draugiem ir pasūtījuši balsošanas iespēju mājās. Tātad to var izdarīt, laicīgi piezvaniet, vēl to var izdarīt un organizējiet tā, lai cilvēkiem, kuriem grūtības pārvietoties, lai varētu vēlēšanās piedalīties un nodot savu balsi, piedaloties vēlēšanās mājas apstākļos. Tas ir iespējams. Tātad 15. Saeimu vēlam šodien un tad nu vakarā lielajie skaitīšanas darbi būs visiem atbildīgajiem dienestiem un tad jau rīt no rīta varēsim uzzināt, kādi aptuveni ir tie rezultāti. Bet šajā stundā vēl turpinām baudīt dziesmas un sestdienas rīta notikumus. Ja nu gadījumā jums ir kādi interesanti vēstāmi visiem notikumi, tad rakstiet un ziņojiet 27211318, atgādinu, ka šis numurs lietojams gan izziņām, gan arī WhatsApp ziņām.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

tāds jautājums. Dažas izziņas ar šādu jautājumu ir pienākušas mūsu izziņu un WhatsApp pastā. Jautājums personīgi man, vai es šodien došos vēlēt? Šodien ir, ja nu kāds to ir palaidis garām, 15. Saeimas vēlēšanas. Varu izstāstīt, ka savu pilsoņu pienākumu piedalīties vēlēšanās esmu jau veicis un esmu to izdarījis jau vakar. Tā kā mana balss ir noglabāta un šodien tiks pievienota visām pārējām balsīm, kuras piedalās 15. Saeimas vēlēšanās. Aicinu visus, jā, neslinkot un labā garastāvoklī, gal galā laika apstākļi arī ir labi, nav jāņem līdz pat lietus sargs. Es domāju, šajā dienā varam paļauties sinoptiķu prognozēm, ka diena būs bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš, arī frizūra netiks sabojāta, un varam visi doties uz kādu no 933 vēlēšanu iecirkņiem. To arī visiem novēlu.

Pēdējo man rozi sūta dziesmā sadeg magonis un rozes grupa Dalderi, bet vēl divas dziesmas šajā stundā. Dziesma Kaulētājs Latvijas rādio sieviešu vokala ansambļa sniegumā un Andris Ērglis un Anī Putniņa dziesmā Bohēmieša dziesma. Tad ziņas!

0: ar ziņām 10. studijā Ģercauzāns. Šodien notiek 15. saimas vēlēšanas, kurās sacenšas kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem. Vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšana iecirknī neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Vēlēšana iecirkņi durvis atvēra pirms divām stundām, pulksten 8:00 un slēgs 8:00 vakarā. Arī vēlēšanu dienā apmaksātu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšanu publiskajā telpā ir aizliegta. Kā šorīt Latvijas radio teica korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja politiska organizācija pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniecam Ilija Raituma, līdz šim būtiski pārkāpumi nav konstatēti. Viņa aicināja ziņot, ja vēlētāji redz nelikumīgu aģitāciju.
1: Ja ir kaut kādas darbības vai aktivitātes, kuras redz iedzīvotāji vēlēšanu iecirknī, aicinājums vērsties pie attiecīgā vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētāja, ja tad pie centrālās vēlēšanu komisijas. Ja ir pilsēta vide kaut kādas aktivitātes un izvietot priekšvēlēšanu aģitācija, jāvēršās valsts policijā. Var arī ziņot korupcijas novēršanas apkarošanas birojā, mēs attiecīgi rīkosimies un, ja būs nepieciešams, nodosim tālāk informāciju. Bet attiecībā uz internetu un šodien saņemtajām īziņām, kur, piņemsim, kāds kandidāts iedzīvotājs aicināt balsot par vai pret sevi, tad mēs aicinām pievērst uzmanību, ka šie gadījumi ir ierobežoti tikai apmaksātie. Bet ja kandidāts saviem paziņām nosūta šīs reklāmas īziņas, tad tie atļautie gadījumi. Un attiecībā uz internetu ierobežojums ir tikai uz apmaksāto politisko aģitāciju. Tāpēc es domāju, ka šodien arī būs ļoti daudz tādas tiešas aģitācijas, bet pievēršam uzmanību, vai saturs ir bezmaksas formā izplatīts.
0: Valsts drošības dienas priekšvēlēšana periodā un līdz vēlēšana dienas pulksteni 9:00 rītā ir saņemts ziņas par iespējamu balsu pirkšanu un vēlētāju ietekmēšanu citos pretiesiskos veidos, tomēr pagaidām pretiesiskas darbības nav konstatētas. Šorīt arī Preiļu novadā ir manām liela vēlētāja aktivitāte. Pirms iecirkņu durvju vēršanas vietām bija pat rindas. Jau iepriekš Preiļu novads ierindojies otrajā vietā Latgalē pēc vēlētāja aktivitātes. Iepriekšējā balsošanā tur savu izvēli glabāšanā nodeva 10,7% novadiedzīvotāji. Šodien pie vēlēšanu iecirkņiem gan Preiļos, gan Riebiņos sastaptie vēlētāji atzina, ka izvēle lielākoties bija pārdomāta jau iepriekš, tāpēc balsošana bija viegla. Vairāk vēlētāji no Jaunās Saeimas sagaida pozitīvus pārmaiņus un jaunus darbus.
2: Vajadzēja padomāt par ko un kā. Viegli par iepriekšējām agitācijām.
3: Diezgan grūti, daudz kandidātu labu diezgan. Cerēsim uz to labāko.
4: Izvēlējos bija vēl domstarpības pārdomas, bet pēc vakardienas līderu debatēm viegli.
5: Šīs bija pirmās vēlēšanas manā jau, jāsaka, pieredzējušā mūžā, kad es tiešām ļoti domāju par savu trīs bērnu nākotni, izdarot šīs izvēles. Un man bija ļoti būtiska drošība, ka debatēs skatot

0: kandidātu cieņpilnā tieksme. Un man bija arī svarīgi cilvēki un viņu padarītie darbi.
1: Partijas visas zināmas, visu laiku tik daudz runāts ir, tāpēc izvēlējamies pēc mūsu ieskata, kas varētu mūs uzlabot dzīvi Latvijā. Ceram, ka turpinās tāpat kā iesākt, ceram, kas iecīkstējies visu laiku un šitos gadus kaut ko jaunu darīs.
2: Latvijas pilsoņi šodien balso arī ārvalstīs, kur vēlēšana iecirkņa darbu sāk 8:00 pēc vietējā laika. Pēdējie iecirkņi slēgs durvis atsevišķās vietās ASV tikai rīt ap 6:00 no rīta pēc Latvijas laika. Šodien Rīgā Meža parkā 12. reizi norisināsies skrējienas lāču plēšu kross. Tas pulcēs dažādu vecumu un sagatavotības dalībniekus, kuru vidu arī vairāki titulēti sportisti. Jau kopš 9:00 rītā sacensību centrā pieejamas aktivitātes gan dalībniekiem, gan līdzjutējiem. Visas dienas garumā varēs darboties, un starti arī pamazām sākas pēc aptuveni 20 minūtēm starts bērnu distancē dažādās vecuma grupās. Bet Mangaļsalā šodien notiks navigācijas regate Rudens Kauss. Regatē jaunie burātāji varēs ijusties lielu jahtu kapteiņu lomā, plānot maršrutu, pētīt laika prognozu un pieņemt lēmumus vienam startam. Regats atklāšana 12:30. Izskan ziņas 10:00. Rīgā 11 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 775 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un diena silta, gaisa temperatūra 15-20 grādu robežās. Rīgā arī bez nokrišņiem, lēns vējš 16-18 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā.
4: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo? Karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
5: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
4: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 8:50 vakarā LTV1. Sirdī!
3: Latvijas Radio 2.

Esam sākuši Latvijas Radio 2 sestdienas rīta programmas noslēdzošo stundu, sākām to ar dziesmu, kurai nosaukums Laiks, dziesmu izpildīja muzikālā apvienība Rockenberries un Katrīne Lūkins. Un pati muzikālā apvienība Rockenberries arī ir šīs dziesmas autoru kolektīvs. Ja, tātad vēlos pateikt lielu paldies visiem klausītājiem, kuri sūtījuši izziņas un WhatsApp ziņas. Dominējošā tēma, protams, ir 15. Saimes vēlēšanas un cilvēki piesakās, ka ir jau bijuši un veikuši šo savu pilsoņu pienākumu. Novēlu arī izdošanos visiem tiem ļaudīm, kuri tikai vēl ir ceļā uz vēlēšanu iecirkņiem. Vēl jau ir laiks, līdz pulksten 20. Strādā visi 933 vēlēšanu iecirkņi Latvijā. Ēriks Loks vēl šajā stundā kopā ar jums. Pulksten 11. Gaidām programma Cita lieta un tajā jūs uzrunās Edgars. Bet šajā stundā, kā jau sestdienas rītos, tas ir ierasts. Mēs ielūkosimies notikumu virpulī, kurš aktuāls šai nedēļas nogalē un nākamajai darba nedēļai. Latvijā daudz vietu notiek dažādi pasākumi, dažādās jomās, dažādās sfērās. Par tiem arī parunāsim jau pēc dažām dziesmām.

Kad vēji kalnos rāpjas, dziesma no izrādes kapteiņa Granda bērni, autobusu debesīs šo dziesmu mums nodziedāja 10 un 17 minūtes sestdienas rītā. Izstāstīšu, ka svētdien rīt, tātad pulksten 20. Daigas mazvērsītes veidotajā raidījumā nošu atslēga gaidām tikšanās ar grupas Dzels Vilks dibinātāju, dziedātāju un dziesmu autoru Juri Kaukuli un grupas Taustiņa instrumentālistu Kasparu Tobi, sagaidot grupas Dzels Vilks 35. Jubilēju par dažādām lietām, par grupu, par gaidāmo turneju, par to visu klausieties rītvakar pulksten 20. Raidījumā nošu atslēgu. Nu, vēl tikai viena dziesma, muzikālā apvienība Aura, maza mana tēvu zeme, un tad, jā, tad ķersimies klāt pie notikuma apskata, kurš aktuāls šai nedēļas nogalei un nākamajai darba nedēļai. Turpina skanēt Latvijas.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:21 minūte. Sākšu ar vēsti, ka šodien jau no 9:00 līdz 16:00 notiek rudens ražas svētki Bulduru tehnikuma parkā. Stādi, amatniecība, zaļās prasmes, dārzkopība, mājražojumi un aktivitātes. Tās ir tēmas, kuras tur tiks skartas šajos rudens ražas svētkos Bulduru tehnikuma parkā. Šodien Cēsīs notiek Čilī fests Cēsis 2026. Šajā Čilī festā gaidāmas atrakcijas lieliem un maziem, virtuālās izklaides, dažādi konkursi, garšas, mūzika un, protams, dominējošais ir Čilī šajā pasākumā. Būs arī čiliešanas konkurs un pasākums Cēsīs. Čilī fests Cēsīs 2026 notiek no 10:00 līdz 16:00. Jau no 10:00 līdz 12:00 Limbažu novada skultē pie kafijotavas uz brīvdabas skatuves muzicēs Normunds Liepiņš. Un Normunda Liepiņa priekšnesumos varēs iedziļināties arī šovakar saldu no 19:00 līdz 23:00 ģimeņu restorānā Laimes Mirklis. Šodien, 3. oktobrī, laikposmā no 9:00 līdz 16:00 notiek ražas un stādu diena Kuldīgā. Kuldīgā 26 tāds nosaukums šim pasākumam. Tātad nosaukums ir Ražas un stādu diena Kuldīgā 26. Gada tirgus ar plaša piedāvājuma spektru un 12:30 tur notiks Marianas Smonas seminārs Rudens darbi dārzā. Pasākuma laikā būs arī muzikāls pavadījums lustīgai atmosfērai. Šodien 3. oktobrī laikposmā no 11:00 līdz 15:00 Ventspils muzejs aicina uz mežģīņu tamborēšanas meistarklasi ar Dagniju Liepu. Bet šodien 16:00 Cēsīs mākslas telpā Mala sāksies zvārguļa festivāls. Edvardam Treimanim zvārgulim 160. Un šajā zvārguļa festivālā piedalās aktieri, mūziķi, dzejnieki un literatūra zinātnieki. Visi interesenti, laipni aicināti. Šodien 3. oktobrī 18:30 Līgatnē notiks pasākums Uguns nakts Vienkoču parkā 2026. Vakar gaitā šajā pasākumā būs dažādas aktivitātes un muzikāli priekšnesumi. Vēl šodien 18:00 Rīgā Latvijas Universitātes lielajā aulā skanēs koncerts veltījums Mārtiņam Braunam. Piedalīsies jauktais koris Aura, vīru koris Dziedonis, pianists Matīs Žilinskis. Un visbeidzot, šobrīd teikšu, ka šovakar 18:00 Valmierā kultūra telpā akustika ar programmu Bez mīlis Stības nedzīvojiet uzstāsies Ineta Rudzīte. Un Inetas Rudzītes priekšnesumā tūdaļ arī klausāmies dziesma laiku pa laikam.

0: sajūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:28 šodien, 3. oktobrī, sestdienā, pulksten 17. Cesvainas pilī muzicēs Anija Putniņa koncertu programmā Daudz domu. Bet šovakar pulksten 18. Latgales vēstniecībā Gors ar programmu Raimonda Paula Zelta melodijas

Uzstāsies grupa Melo M un Dināra Rudāne. Šovakar pulksten 19. Kalnu kultūras namā skanēs koncertu uzvedums Kasparam Markševicam 40. Protams, šajā koncertu uzvedumā Kasparam Markševicam 40 uzstāsies Kaspars Markševics un viņa muzikālie draugi. Pulksten 18. Šovakar 3. Oktobrī Tukuma pilsētas kultūras namā koncertu programma Orions, Mendelsons, Sibelius. Uzstāsies Elza Siliņa, viole, Liepājas simfoniskais orķestris, kā arī diriģents Guntis Kuzma. Bet pulksten 20. Šajā vakarā Liepājā klubā kursa Zelta retro nakts 2026. Šāds pasākums baudāms. Šajā pasākumā skanēs 70. 80. Gadu hiti. Bet vēl teikšu, ka šodien un rīt, 3. un 4. oktobrī, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē noslēgsies 2026. Gada drifta sezona. Tur notiks Ziemeļa Eiropas zonas un Baltijas drifta čempionāta fināls. Sestdien, šodien tātad skatītāji varēs vērot treniņu braucienus un kvalifikācijas braucienus, bet īstā sacensību diena ir rītdiena, svētdiena, tātad 4. Oktobris, un sacensības risināsies no pulksten 12. Līdz pat 19. Un vēl viena vēsts 3. Oktobrī, tātad šodien vakarā 22.30 Rīgā Rock kafēnīcā uzstāsies muzikālā apvienība Rīga Regei. Lai skan Rīga Regei sniegumā arī zvans pie durvīm. Oh, yeah.

0: un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:34 minūtes šai brīdī, 4. Oktobris, svētdiena, rītdiena, 17:00, koncertzālē Cēsis, tiks rādīta Eko modes operete Parīzes Bohēma. Lomās varēs redzēt Daini Skuteli, Jolantu Strikaiti, Antu Jankovsku un citus māksliniekus. Izrādes režisore Sonora Vaice. 4. Oktobrī, tad svētdien 14. Dzintaru koncertzāles Mazā zāle piedāvā koncertu ar nosaukumu Brīvdienu mūzika. Andris Ērglis un draugi. Tad muzicēs Andris Ērglis un viņa muzikālie draugi. 4. Oktobris 18:00 Ogres novada kultūras centrā notiks koncerts Līvi svin 50. Bet 4. Oktobrī 15:00 Līgatnē radošajā kvartālā Zeit notiks muzikāla pēcpusdiena kopā ar Jāni Paukštello. Būs gan mūzika, gan dziesmas, gan stāsti un brīnišķīga atmosfēra. 5. Oktobris tā ir nākamās nedēļas pirmdiena, 17:00 Jaunpiebalgas pagasta bibliotēkā notiks pērļotu pulsa sildītāju jeb mauču adīšanas meisterklase Baibas Loginas vadībā. 7. Oktobris un tā ir nākamās nedēļas trešdiena. 19:00 Rīgā VEF kultūras pilī koncerts Latvian Blues Band sveic Arti jubilejā. Un vēl 7. Oktobrī, tad nākamās nedēļas trešdienā, 19:00 Rīgā mūzikas namā Daile skatāma izklaidējoša izrādi, ko piedāvā improvizācijas teātris divas. Izrādes nosaukums Divas un Emīls Balceris. Emīla Balcera balsī latviešu tautas dziesmu dziedot arī klausīsimies tūdaļ.

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:40. 8. oktobris. 8. oktobris ir nākamās nedēļas ceturtdiena. Pulksten 18. Augšlīgatnes kultūras namā varēs baudīt Latvijas neredzīgo biedrības Strazdumuižas drāmas un dzejas teātra izrādi komēdiju Neuzkavējat un neuzkavējaties. Šīs izrādes režisore Laima Helēna Vanaga. 8. oktobrī, 19. Amatas kultūras centrā skatāma Maksima Trivaškēviča stāvizrāde Smaids. 9. oktobris, 9. oktobris, 19. Cēsīs Alus mājā ar programmu Rockkoncerts solo uzstāsies Juris Kaukulis. 9. oktobrī, kurš šis datums nākamās nedēļas piekdiena, 18.00 Hanzas peronā Rīgā sāksies nepieradinātās mūzikas festivāls Skāņu meš 2026. Tātad piekdien, 18.00 Hanzas peronā Rīgā. 9. oktobrī, 18.00 Ogres novada kultūras centrā būs skatāms šovs iluzionists Ēģus gaisā Ogrē. Bet 9. oktobrī 20. Liepājā Pegas pagalmā programma, kurā skanēs mutes armoņikas, ģitāra un klavieres. Un ar šiem mūzikas instrumentiem kopā varēs baudīt arī mūziķus Raimondu Macatu, Jāni Kalniņu un Juri Kristonu. 9. oktobris 19. Liepājas Latviešu biedrības namā varēs skatīt Liepājas jauniešu teātra studijas izrādi Puika, kurš redzēja tumsā. Izrādes režisors Juris Ločmelis. Un visbeidzot vēsts, ka 9. oktobrī 19. Ventspilī teātra namā Jūras vārti uzstāsies Miks Galvanovskis ar programmu Balāde par letiņu. Mika Galvanovska priekšnesumā tūdaļ arī klausāmies dziesmu, kad izdzisīs.

Izskan Latvijas Rādio 2 sestdienas rīta programma. Burvīgu laiku vadījām kopā jau pēc brīža ziņu izlaidums, un tad jūs uzrunās Edgars programmā cita lieta, bet Ēriks Loks no jums atvadās novēlu visu to krašņākošajā šajā vēl atvasaras dienā, un lai jums jauki!

0: ziņām 11. studijā Ķercauzāns. Jau 3 stundas vēlētāji var doties uz jebkuru no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā un nobalsot par savu izvēli 15. Saeimas vēlēšanās. Latvijas pilsoņi šodien balso arī ārvalstīs, to starp Ukrainā. Par spīti nemitīgām gaisa trauksmēm un Krievijas uzlidojumiem šodien nobalsot iespējams arī Ukrainas galvaspilsētā Kijivā. Kā notiek balsošana tur, šobrīd vaicāšu Latvijas radio korespondentei Ukrainā Indrai Sprancei, kur atrodas Kijivas iecirknī. Labrīt, Indra, kādi balsošanas apstākļi šobrīd ir Kijivā un cik cilvēki jau nobalsojuši?
1: Labrīt, Jāna, šobrīd Kijivā ir bijušas jau 3 dzeltenās gaisa trauksmes, kur laikā notiek drona uzbrukumi, un vissmagākais no tiem bija neilgi pirms 7 rītā, kad Krievijas drons trāpīs ziemeļu tiltam, kas savieno Kijivas labo un kreiso krastu, un tas ir krietni apgrūtinājis pārvietošanos Kijivā, un diemžēl varētu ietekmēt arī to, cik daudz cilvēku spējas nokļūt līdz vēstniecībai un nobalsot šeit Kijivā. Kopumā iecirknī cer, ka dienas laikā nobalsot varētu atnākt ap 40 Latvijas pilsoņiem, bet uz šobrīd Kijivā ir nobalsojuši 8 cilvēki. Citādi darbs turpinās. Latvijas vēlēšana iecirknis Kijivā gaida visus Latvijas pilsoņus. Tas plāno strādāt atbilstoši Ukrainas drošības nosacījumiem, proti dzeltenās gaisa trauksmes laikā Ukrainā valsts un pašvaldība iestādes tirdzniecības vietas drīkst strādāt, un attiecīgi strādās arī mūsu vienīgais vēlēšana iecirknis. Savukārt sarkanākais trauksme tiek izsludināta raķešu uzlidojuma laikā, un tādā gadījumā publiskās iestādes nestrādā, un arī šis vēlēšana iecirknis nedarbosies, bet vajadzības gadījumā Latvijas vēstniecība var piedāvāt arī patvērtni, tepat netālu atrodas arī metro stacija, kas ir viena no dziļākajām Kijivā un attiecīgi drošas patvērums. Vēstniecība ir nodrošinājusies arī ar alternatīviem enerģijas avotiem, bet nekāda problēma šobrīd nav ne ar sakariem, ne vēlēšanu sistēmām, tā ka viss strādā un gaidam vēlētājs.
0: Kolēģi. Paldies, paldies Indri, Indras Prance no Kijivas iecirkņa, kur arī norit balsošana 15. Saeimas vēlēšanās. Ārzemju latviešu aktivitāte kopš iepriekšējām Saeimas vēlēšanām ir pieaugusi un arvien vairāk diasporas pārstāvju ne tikai balso, bet arī iesaistās vēlēšanu organizēšanā. Tā intervijā Latvijas radio redzījumā labrīt teica medija Latvieši kom vadītājs Indols Bērziņš.
2: Cilvēki ir palikuši vēl aktīvāki tieši dēļ diasporas aktivitātes. Šogad ir palielinājies iecirkņu skaits. Tad ir 48 iecirkņi, kas ir noorganizēti tieši no paša diasporas pārstāvju puses, kas piedalās un savā brīvajā laikā arī organizē šos iecirkņus un gatavo, un tas viņiem ir liels notikums, un tā kā arī pašsaprotama lieta, ka tas pieder pie darba, kā strādāt Latvijai, un tā, manuprāt, ir vislielākā izmaiņa, kas parāda to, ka diasporā ir vien vairāk rūp Latviju, un viņi ir gatavi ne tikai, cerams, ar vien vairāk arī palīdz nobalsot, bet arī aktīvi līdzdarboties, lai šī balsošana kļūtu iespējamāka.
0: Arī šodien apmaksātu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšanu publiskajā telpā ir aizliegta. Neknab nevalsts drošības dienas līdz šim būtiskus pārkāpumus nav konstatējuši. Līdz takus Saeimas vēlēšanām Cēsu novadā šodien norisinās bērnu un jauniešu vēlēšanas. Pirmsskolas vecuma bērnu var balsot par to, kādu kūku vēlas kopīgi gaist bērnu dārza valsts svētku svinībās. Jaunākie skolēni lemj par jaunu brīvā laika aktivitāti, bet vecāku klašu skolēni par kādu nākamā gada notikumu jauniešiem. Balsis jāatstāj turpat, kur atrodas īstie Saeimas vēlēšanu iecirkņi. Turpina Cēsu novada pašvaldības pārstāvis Aleksandrs Abrāmovs.

0: tas ir vienā ēkā, bet iespējams tās ir blakus telpas. Ja mēs iedomājamies kultūras namu, tad visdrīzāk, ka priekštelpiņā būs bērnu vēlēšanas, un tad attiecīgi paejot nedaudz tālāk, tur jau norisināsies saimes vēlēšanas. Bērns un jaunietis saņem biļeteni jau laicīgi, viņi to saņem šonedēļ savā izglītības iestādē, attiecīgi vai no bērnu dārzā vai no skolā. Viņi par to parunājās gan izglītības iestādē, gan par to parunājās savās mājās, un tad sestdienā kopā ar vecākiem iet uz vēlēšanu iecirkni, un tur tad viņi nobalso par to, ko viņi ir izvēlējušies balsot.
1: Un līdzīgas bērnu un jauniešu vēlēšanas šodien notiek arī Liepājā un Bauskas novadā. Izskan ziņas 11. Rīgā 12 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 775 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-20 grādu robežās. Rīgā arī bez nokrišņiem un 16-18 grādi.
2: Latvijas Radio 2.
3: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
4: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
3: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1. Sirdī! Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
2: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Labdiena visapkārt! Veiksmi izvēlēties tos jūsuprāt pareizos. Edgars studijā un šajā stundā arī iespēja izvēlēties to jums vajadzīgo sadaļu. Lielu uzmanību dāvināšanas vēlmēm, tās gribam saņemt arī rakstītā veidā Latvijas Rādio 2 mājaslapām, bet nekur jau nepaliks mainīšanās, meklēšana un iepazīšanās. Tās gan tikai raidījuma laikā sazvano tiešā ētera tālruni 27-211-318. Pārējie noteikumi nemainīgi, ar komerciju nenodarbojamies, tātad nepērkam, nepārdodam darbu, nemeklējam, nepiedāvājam kolekcijas, nemainām un arī nepapildinām. Viss tikai un vienīgi konkrētai vajadzībai. Tad nolūkojies mājaslapā pēc dāvināšanas vēlmēm. Un tādas ir. Dāvina zirgu vilkmes agregātus. Zvaniet 22-43-94-97. 22-43-94-97. Dāvina rudens ābolus. Arī zvaniet 28-86-87-09. 28-86-87-09. Pie dāvināšanas atgriezīsimies, vēlamies jau tagad dzirdēt jūs tiešā ētera stāstus uz numuru 27-211-318. Labdien!
2: Labdien!
1: Klausāmies jūs!
2: Gribētu uzdāvināt televizoru.
1: Kāds tas būtu?
2: Tas būs Šadlers, vārds ražojums.
1: Jā.
2: 110 vai... Nu, metrs, ka roča pa diagnāli.
1: Aha, tas ir tas plakanais, kā to vienkāršāk mēs saucam.
2: Nē, saprastu. Viņš ir tā kā, nu, tā kā uz led. Viņš ir plānais tev.
1: Nu, jā, nu, tos mēs saucam jā, par plakanajiem. Jā. Darba kārtībā?
2: Ļoti labi strādā. Uh-huh. Pulks visi, man liekas, ka vēl jāpameklē. Man ir tā instrukcija vēl kaut kur.
1: Jā.
2: To es varētu atdot. Bet es gribu vienkārši uzdāvināt.
1: Ļoti jauki.
2: Viņš nav jauns, nav vajadzīgs, un tāpēc, nu,
1: sapratām. Kādam noderēs noteikti. Sakiet, kādam kurā vietā jūs esat?
2: Tas ir Ogrē.
1: Jauki, tālruņa numurs.
2: Tā, 22 19 41 33
1: 22 19 41 33.
2: Jā.
1: Liels paldies jums par šo dāvināšanas vēlmi. Un nākamais zvanītājs, labdien!
3: Labrīt!
1: Lai būtu labrīt!
3: Gribētu labprāt iepazīties ar patīkamu sievieti no 50 līdz 60 gadu, kurai patīk atpūta dabā, braukt ar velopēdu, nu, var sakot, puķes, dars, vispārējais man pašam 60, un būs vēlams no Vidzemes, Kurzemes traucēt.
1: Nu, jauki izstāstījāt. Trūkst tik tālruņa numurs?
3: 2, 9, 3, 6, 6, 3, 5, 3.
1: 2, 9, 3, 6, 6, 3, 5, 3.
3: Tieši tā.
1: Paldies.
3: Lūku dienu.
1: Lai jums veiksmīgi. Ar radio klausās. Labdien.
4: Sveiki.
1: Dzirdam jūs. Sveiki, sveiki. Nu, tad stāstu.
4: Vēlos.

0: svainīt motorzāģi Huskvarnā pret šito te jotku krāstiņu vai kaut ko tam līdzīgu. Motorzāģis ir mazlietots.
1: Un joprojām darba kārtībā.
0: Tieši tā.
1: Kurā vietā mainīsimies?
0: Madonas novads vēstienā.
1: Dar, sauciet āluruņu numuru.
0: 287 86 507
1: 287 86 507
0: Precīzi.
1: Tad, lai izdodas mājiņā. Steidzam tālāk. Labdien!
2: Labdien! Vēlējos iemainīt pret kādu jumta koku materiālu vai siltināmo vati koka logus. Ap 30 gabaliem man viņi ir izmontēti no mājas ārā labā stāvoklī. Daudz un dažādi izmēri tajos 30 vienībās ir, un viņi ir lakoti ar 24 mm stikla paketi. Un tur zvanot, cilvēkam var precīzāk izstāstīt par izmēriem un bildes aizsūtīt.
1: Vietu gan pasakiet, kur tie logi stāv?
2: Rauna.
1: Skaidrs. Nu tad tālruņa numuru.
2: 293 211 66
1: 293 211 66
2: Jā, paldies.
1: Paldies par zvanu. Labā diena jums.
3: Labdien.
1: Lodzo.
3: Man ir tāda lieta. 1. oktobrī Bauskā uz laukuma es nozaudēju brilles, varbūt kāds atrada, man ir bija uzlicis mašīnas jumta un sāku braukumu pat.
1: Tās ir kādas saules brilles vai...
3: Nē, nu, pretīgās sākās brilles par vairāk citu.
1: Skaidrs. Tas konkrēti ir, vienīgi jums izgatavots tādēļ citam nederēs. Ja ir atradējis, lai zvana sauciet numuru.
3: 2231 5557
1: Jūs esat kaut kur ūdeņos?
3: Nē, braucam mašīnā.
1: Tāda ūdņaina skaņa. 2231 5557
3: Jā.
1: Paldies, lai tad izdodas atrast, teiksim, paldies tam atradējam arī mēs. Nu, noklausīsimies dziesmu, tad turpināsim. Cita lieta.

Tavs īt pa priekšu tikai apsuļi, ka nosim man lēc savu rūku tev snīkšu, tur ir cīši, jo cīši I savu citam toļo snēdz liktiņa kiedi. Mēs būsim visi sasīti I turēsim tik ilgi, cik kurēsim, nu mēs uzspēs. Ja redzi, ka kāds padūtīs grib, soki navar, soki īdēdzīs par Latviju. Te tu, te as, te mēs sviešam milžam, līdzums nāpdzēs, te tu, te as, te vēl.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: 11 un to lieta arī 21 minūte pārim. Lūkojam, ko nedēļas laikā esam saņēmuši mājaslapā. Dāvina kaimiņam šujmašīnu Podoļsk skapītī. Tā darbojas telefons 26 42 39 16. 26 42 39 16. Un te kāds atdod lietotu izvelkamo krēslu, tā platums 1,20 m, varbūt kādām saimniecībā nodar. Atrodas Ventspilī, ja interesē, zvaniet 29 10 82 07, 29 10 82 07. Bet, ja jūs jau ir kas ieinteresējis, ko dzirdat šīs stundas laikā un vēl dzirdēsiet, tad gribu jums atgādināt iespēju, kad ir variants apmeklēt Latvijas Rādio 2 mājaslapu. Tur atrast sadaļu Cita lieta. To atverot, jūs redzēsiet visu, ko dzirdējāt rakstītā veidā ar tālruņa numuriem klāt. Pilno sarakstu gaidiet minūtes 15 pēc raidījuma izskanēšanas. 27 211 318, tas mūs tiešā ētera tālrunis, kuru mēs atkal darbinām. Labdien!
3: Labdien jūs mājā!
2: Sveiciens, Lodzau!
3: Ir tāda lieta, ir ļoti laba, bet ļoti liela izmēra ādas jaka. Nu, tas tur rakstīts 6x, ja?
2: Jā.
3: Bet tur kaut kādi 8-10x un ritīga rokera jaka.
2: Melna tā tad?
3: Melna, jā, nošūtiem melkoņiem, nu kā jau motociklistiem.
2: Bārkstis nu, arī?
3: Bārkstis nav, jā. Un kaputīte silta tāda forša, jā. Vienkārši man viņa palikusi pa lielu ir, ja, un gribētu pēc kaut ko tādu simbolisku iemainīt cilvēkam lielam, jo lieliem cilvēkiem ir grūti ar apģērbiem.
2: Jā, interesanti teicāt, parasti jau ir otrādi, ka paliek pa mazu, jums palika pa lielu.
3: Nu, bija mērķis. Jā.
2: Un tas jūtu ir sasniegts. Kurā vietā?
3: Tā lielādē.
2: Kā jūs sazvanīt?
3: 29 454 718.
2: 29 454 718.
3: Tieši tā.
2: Paldies par piedāvājumu, lai izdodas maiņa. Cita lieta. Labdien. Labdien.
4: Maina Volkswagen Polo Cross 2012. Gada ekonomiski apelsīna krāsā pret T25.
2: Tā, tas mums ir traktors. Mainam vieglo auto pret traktoru, ja?
4: Jā.
2: Traktors, protams, ar dokumentiem arī darba kārtībā vēlams.
4: Ar dokumentiem jābūt.

0: Jūsu auto
1: Cross nav rūsējis, vienmēr ļoti smukā krāsā.
0: Ar tehnisko skati?
1: Ar tehnisko skati.
0: Nu, labi, to tad interesanti uzzinās noteikti. Kurā vietā aplūkot varēs?
1: Jēkabpils rajonā.
0: Sauciet tālruņa numuru.
1: 26313707.
0: 26313707.
1: Jā.
0: Paldies jums par zvanu, lai jauka diena. Un lūdzu jums labdien. Nu, te būs atbalsts. Izslēgsim radio un sāksim stāstīt.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Nu, es mainītu magnetofonu, video magnetofonu. Viens ir Panasonic. Un tad ir leišu, nu, tas lenšu magnetofoni, daudz kasetēm.
0: Jā.
2: Nu, ne kasetēm, bet nu lentēm.
0: Jā.
2: Un ir vēl televizora tie decimetri bloki.
0: Nu, tos jau nu gan diezinu vai kādam, bet ja nu tomēr labi.
2: Nu, jā, kādam baigi varbūt. Un ir diski, tie videodiski films, kuras skatīties daudz.
0: Tad jau droši vien, ka DVD diski.
2: DVD, jā. Nu, nu pēc kādām makšķernieku lietām vai kaut ko tādu.
0: Jā, kurā vietā mainīsim?
2: Nu, Ventspils pusi.
0: Kā jūs sazvanīt?
2: 2877-877-22.
0: 2877-877-22.
2: Jā.
0: Paldies! Latvijas Radio 2 uzklaus arī jūs. Labdien!
3: O, labdien! Jauku saulainu vēlēšanu dienu!
0: Visiem un jums arī.
3: Izvēlēties kolosālu valdību jauno. Tā, bet es joprojām dāvinu no labas sirds to kaktusu lielo. Un tā vēl man ir tāds Nacional Panasonic radio aparātiņš.
0: Pārnēsājamais? Ar baterijām?
3: Nē, tas ir stacionārs ar elektrību. Bet pats es ļoti meklēju translateri. Tāds maziņš aparātiņš ir. Es braucu par tik uz ārzemēm, kur runā latviski, un viņš tūko citā valodā kādā vajag.
0: Nu, es tagad jau to dara arī mūsu tālruņa aparāti mobīlie, tie glaudāmie.
3: Ja tur ievada kaut kādu programmu laikam.
0: Jā. Tā kā, nu, var jau būt, ka kāds jums speciāli to piedāvās, bet, nu, es domāju, ka to izmantot gan vajadzētu, jo tur tā tulkošana notiek labāka nekā kādā vecā translator aparātā. Labi.
3: Telefonā labāk, jā, notiek?
0: Esmu pārliecināts, jā, pamēģiniet.
3: Nu, es tagad braucu arī uz Čehiju un man vajadzētu tādu aparātu. Vai arī telefonā? Paldies, telefonu numurs 2877-35404.
0: 2877-35404.
3: Jā, tieši tā.
0: Cik tā liels tas kaktus bija, ka jūs nevarat nevienam atdāvināt?
3: Tas bija tas lielais, kas augst viņas tūkstnešos. Viņš ir tik liels izaudzis, ka man viņa nav kur...
0: Nu, jūs nemērījāt līdz griestiem?
3: Nu, viņš būs drīz. Viņš
0: nu, tas ir vairāk kā 2 metri. Būs. Jau uz palodas stāv, tad, nu, tad tur, nu...
3: Ja viņš būs kaut kur, nu, metru būs noteikti.
0: Aha. Nu, skaidrs izdzirdējām. Labi, paldies par dāvinājumu. Nu... Lūk, jau ir pienākusi kārta dziesmai 2 minūtes, 43 sekundes un varēsim turpināt.
4: Cita lieta!

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Tā, nu tas ir, jo ir tik 11:30 minūtes, vēl gana ilgi to darīsim. Dāvināšanas vēlmes mājaslapā ir saņemtas, tās arī valsts dāvina ābolus Jēkabpilī. Telefons 24 78 34 80 0. 24 78 34 80 0. Un nākamajā ziņā atdos telefonu Nokia 6555 mazlietotu kopā ar lietošanas instrukciju un lādētāju. Atrodas Rūjienā telefons 29137047. 29137047. Nu, tagad varam atkal uzklausīt jūsu šīs sestdienas stāstus. Ja zvanīsiet 27211318, labdien! Esat sazvanījis?
2: Labdien! Labdien! Labdien! Man pēc remontiem ir palicies elektrības vads. Nu, to, ko uz tā vada, tur apmēram 30 metri, nu, dzīvoklī, ko tā kā lietojam.
1: Instalēšanai dzīvoklī, sapratām, jā, iekštelpās.
2: Un tur tādi izmēri, nu, tie, kas saprot, es norakstīju to, ko es tur norakstīju. 21, liet, kabelis, KH, 0,5, Z, UV, minus U, 4, G, 4, MM2.
1: Nu, re, viss ir skaidrs.
2: Jā. Nu, speciālistam var būt, man jau tie tikai cipra virkne. Nu, lūk, tā kā, nu...
1: Nu, ko darīsim? Tad... Dāvināsim?
2: Ja. Nu, var arī dāvināt, bet ja ir medus burciņi, priecāšos, ja ne, tad dāvināšu Rīgā.
1: Jā.
2: Telefonu numurs 26-599-600.
1: 26-599-600.
2: Jā,
1: nu, teikšu jums paldies par dāvinājumu. Joprojām cita lieta. Labdien, dzirdam jūs.
3: Labdien, labdien. Man ir tāda lieta, ka mēs veco ļaužu pansionāts meklēju saldētavas.
1: Vairākas, jā?
3: Nu, protams, ja ir tādas labas gribas cilvēki, kas varētu mums uzdāvināt. Nav svarīgi vai horizontālā vai vertikālā, galvenais, ka viņas ir. Jo mums ir ļoti daudz visādu labumiņu, ko varētu saglabāt ziemai, bet mums viņas vienkārši pietrūkst.
1: Skaidra lieta, meklēsim tādus labus cilvēkus rokām. Sauciet āluriņu numuru, lai piesakās.
3: 29-177-691.
1: 29-177-691.
3: Jā.
1: Lai izdodas. Visu labu.

0: un tā mēs arī turpinām. Labdien! Lūdzu? Labdien, labdien! Halo! Kur ir mūsu klausītājs? Skaitu līdz trīs. Ja nebūs kontakts, tad nu nekā. 1, 2, 3. Jā. Nu, tad lūdzu jums.
1: Halo.
0: Dzirdam jūs. Labdien.
1: Klausos. Labdien. Gribētu samainīt metālu plāksni ar 90 cm garu, 53 platu un 2 cm biezu.
0: Aha,
1: pret... Uz kādu 10 vai 12 mm, tāda paša izmēra.
0: Skaidrs, kurā vietā būtu labāk tā maiņa?
1: Kā lūdzu?
0: Kurā vietā būtu labāk mainīties?
1: Smiltenē.
0: Kā jūs sazvanīt?
1: Telefona numurs ir 2-6-1-2-1-1-0-7.
0: 2-6-1-2-1-1-0-7.
1: Jā.
0: Paldies par zvanu. Steidzam pie nākamā un sakam labdien. Lūdzu.
2: Halo?
0: Jā, ir. Kontakts ir. Stāstiet.
2: Labdien. Labdien.
0: Labdien.
2: Tā, mainu Opel Zafīru. 7-vietīgs auto ar dīzeļu motoru. 11. Gada.
0: Jā.
2: Gaiši pelēkā krāsā, apskatē ar līdz nākošā gada aprīlim. Tīnvietīgs tā kā ietilpīga mašīna, viss darba kārtībā. Jāņem jābrauc, 1.7 motors ekonomiskais.
0: Un pret ko tad?
2: Varētu mainīt pret mazāku mašīnu vai varētu mainīt arī pret kaut kādu labu to zālāju traktorīti.
0: Jā. Kurā vietā lūkot jūsējo?
2: Rīgas rajons.
0: Ar to pagaidām pietiks. Nu, tad tālruņa numuru.
2: Un tālrunis 29-163-095.
0: 29-163-095.
2: Jā, paldies jums.
0: Paldies, lai jums izdodas tā maiņa. Cita lieta.
3: Halo.
0: Jā, labdien, cita lieta.
3: Labdien, lūdzu atsaukties un piezvanīt šādus cilvēkus. Ivars Kapa, kas dzīvoja Lāčplēs ielā 1-6, tad Imants Vāls strādāja Rīgas pirmā cecā un Sarmīte Mazūra Mizāne, viņa strādāja kādreiz cīņā. Un, ja vēl ir iespējams, Ināru Šteineres kundzi. Un vēl, ja varētu atrast no Rīgas 6. Vidusskolas laikiem, Juri Limbaku. Es ļoti pateicos un gaidīšu zvanu. Pa telefonu 20-92-12-22.
0: 209, noklausieties, 209-92-12-22, nevajag atkārtot, es gribēju tā, lai jūs dzirdat, vai ir pareizi pierakstīts, un tā es sapratu, kā arī ir. Nu ko, dziesma?
4: Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 42 minūtes pāri 11. Vēl atlikusi viena rakstītā dāvināšanas ziņa. Dāvina mēbeles, kādas tad? Vienguļamo gultu, virtuves soliņus, divus žurnālgaldiņus, divus klubkrēslus un ir arī neliela sekcija. Visi Rīgā un telefons 25 99 78 82. 25 99 78 82. Tiešā ētera zvani atkal ir klāt. Ar prieku tos uzklausām. Labdien!
2: Labdien!
1: Lūdzu!
2: Priecīga Vidzemes meitene Dāvina izējamās labu sportā skreitiņus un lielu lēgumu arī svārkus. Vajag atbrīvoties, jo figūra uz gadiem mainās. Mans telefoniņš ir 2 0 1 5 2 8 5 5.
1: Nu jau šādi sakot būs pareizi pierakstīts, bet tomēr noklausieties. 2 0 1 5 2 8 5 5.
2: Paldies!
1: Paldies jums par dāvinājumu, lai jauka diena! Lūdzu! Labdien! Halo, halo! Varbūt šādi atsauksies? Kā vēl varētu sasaukt klausītāju pie tālruņa aparāta?
3: Labdien!
1: Ai, ir, labdien!
3: Cita lieta!
1: Jā!
3: Man šodien izrāva telefonu rokas, es ļoti atvainojos.
1: Arī gribēju ko teikt, varbūt pasūdzēties.
3: Gribu dāvināt istabas puķi.

0: Nu, dažādus traukus var piedāvāt un abolus tik uziet. Rīga.
1: Jā.
0: 2, 8, 2, 8,

0: gribu mainīt alumīnī trepi. Kāpnes, var sakot, 2,10 m garas, 65 cm platas, noderīgs mitrā vietā pagarbā vai kur ilgi kalpos nesapūs.
1: Jā.
0: Un viņas ir vispār tā kā no lidmašīnas ir un ļoti izturīgs. Ogrē atrodas.
1: Ko gribiesiet pretī?
0: Kaut kādu elektro preci.
1: Instrumentu.
0: Kāds stūries elektro vai ko tāds līdzīgs precis kaut kādu gredzētu.
1: Nu, tad sauciet un, ā, vēl kaut kas?
0: 264 27 889
1: 264 27 889
0: Jā.
1: Paldies! Jā. Ar radio klausās.
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Dāvinu Kanārijas putniju dziedošu ar būri.
1: Jā, dzirdējām.
2: Dāvinu.
1: Kurā Jā. Vietā?
2: Salaspilī.
1: Sauciet numuru.
2: 2, 6, 0, 8, 6, 7, 3, 3.
1: 260-867-33
2: Jā.
1: Paldies. Te radio, Lodzo.
3: Labdien.
1: Sveicināti.
3: Mani interesē, es meklēju rakstām mašīnu ar latviešu burtiem.
1: Elektrisko vai parasto?
3: Nē, parasto, neliela rakstāmašīna.
1: Jā. Nu, mēģināsim sameklēt. Kurā vietā būtu vēlams tie tuvākie, lai atsauktos, kur tā būtu?
3: Nu, kaut kur Vidzemes pusē.
1: Skaidrs, sauciet alruņu numuru.
3: Nu, lītās. 27 19 80 73
1: 27 19 80 73.
3: Jā.
1: Gaidiet zvans, paldies. Nu, arī tāds neliels atgādinājums no manas puses. Ja jūtat, ka esat savienots ar Latvijas Radio 2, steidziet vai nu kaut kur pats mukt vai izslēgt to radio. Būs labāka saruna. Nu, mēģinām, labdien. Labdien.
4: Labdien, labdien! Es gribu dāvināt baltos ķieģeļus apmēram 100.
1: Kurā vietā?
4: Varbūt kāds kaut kur vajag. Viņi nav lietoti.
1: Kurā vietā?
4: Saldu. Telefona numurs 2 5 9 7 9 6 6 0.
1: 2 5 9 7 9 6 6 0.
4: Mīļš, mīļš, paldies. Visu labu.
1: Milzīgs paldies jums par dāvinājumu. Arī jums visu labu. Vēl vienu zvanu līdzēc iesmai varētu paspēt. Labdien. Labdien.
5: Labdien. Es meklēju savu māsīcu Rutu Birutu un brālēnu Uldi Mediņus. Ruta pēc apriecēšanās Ruta Saulītis. Dzīvoja Rīgā līdz mājas najaukšanai Tallinas ielā 18 dzīvokus 2.
1: Vai es pareizi sadzirdēju tā tādā māsa? Pagaidiet, jānoskaidro līdz garam, galam. Birutu un kā brālis sauca?
5: Brālis Uldi, Uldi Mediņus.
1: Uldis. Biruta un Uldis. Nu, sauciet tagad savu tālruņu numuru.
5: 2 6 7 0 7 1 3 7. Edgars.
1: 2 6 7 0 7 1 3 7.
5: Jā,
1: paldies. Nu, laiks dziesmai.
6: Cita lieta.

0: šeit ir raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11.52 uzreiz darbosimies ar tiešā ētera tālruni 27211318. Labdien!
2: Labdien!
1: Stāstiet!
2: Vēlētos, varbūt kādam ir IFA multikā rezervas daļas, jebkurā vietā Latvijā, pa faktam vienkārši interesētu.
1: Viena alga, kas?
2: Jā, sāksim vienkārši, jā, nu viņš tā kā pēc modeļa skatās M25.
1: Aha, rezervas daļas, nu, ja vajadzēs pret ko mainīt, arī atradīsiet savā
2: atradīšu.
1: Pusē?
2: Jā, protams.
1: Kurā
2: jā,
1: vietā atradīšu. Tad būtu labāk?
2: Visa Latvija, nav.
1: Skaidrs.
2: Nav vienkārši, jā.
1: Sauciet tālruņa numuru.
2: 28-77-9-4-4-1.
1: 28-77-9-4-4-1.
2: Jā.
1: Paldies, lai izdodas. Nu, cita lieta. Labdien. Halo, halo. Klausītāji, gaidam jūs.
3: Jā, labdien.
1: Esat klāt, nu, labdien.
3: Vēlētos samainīt. Man ir Opel Vivaro, busiņš vienkabīna ar kuzeviņu 2007. gada.
1: Jā.
3: Nu, pret kaut kādu lauksaimniecības tehniku, pret degvielu. Lai zvana, ka vēl kaut
1: jūsu kādā. Auto viss ir kārtībā, pa tehniskā ir?
3: Tehniskās nav, ir bišķi remontējums.
1: Skaidrs.
3: Bet to nu pa telefonu.
1: Un kur tādā palūkot?
3: Daugavpils pusē.
1: Sauciet tālruņa numuru.
3: 263-47-288.
1: 263-47-288.
3: Tieši tā.
1: Tad viss kārtībā gaidiet zvanus. Lūdzu.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Cita lieta.
1: Jā.
4: Gribētu samainīt auto Lancia Kappa. 1996. gada, var teikt, retro auto, pret maliņu traktoru.

0: vai kaut kur citur.
1: Pastāstiet par savu auto.
0: Nu jau stāv, 3 gadi, dokumenti kārtībā.
1: Jā, nu uzskaits noņemts, gaida jaunu jā. Saimnieku.
0: Jā, jā.
1: Un tāds braucams?
0: Nu jā, viņu var ierūcināt, jā. Kurā, akumulātoru un viņš rūks.
1: Kurā vietā likt? Braukt ar akumulātoru?
0: Aha.
1: Nu un telefons?
0: 29 12 06 28
1: 29 12 06 28
0: Jā, paldies.
1: Paldies. Lūkojos pulkstenī, nu, jā, nu, ātri tad vēl vienu zvanu mēs varam paspēt šajā sestdienā. Labdien!
2: Labdien!
1: Mēģinam tā ātrāk. Labdien!
2: Man lūdzu, vajadzīgs ir būvgružu atkritumu, nu, no būvgružas.
1: Jūs gribat no tiem būvgružiem?
2: 100 metru apmēram ceļam no bērceļu.
1: Kurā vietā?
2: Bērta Vārkavas novads, tas ir.
1: Telefons?
2: 29 52 53 32
1: 29 52 53 32
2: Jā.
1: Nu, paldies! Jā, šis bija pēdējais zvans. Pēc minūtēm 15 lūkojiet mūsu mājas lapā sadaļā cita lieta, ko esat dzirdējuši. Tālruņa numura arī tur būs klāt. 12. Muzikālā banka ir sestdiena, tātad arī Tops Edgars ar jums tiksies rīt no rīta. Tad nu arī modīsimies kopā.
3: Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Labdien, jūs mājās, dārgie klausītāji! 1. oktobra sestdiena ir pieklāvējusi pie mūsu durvīm, ir 3. oktobris un pieklāvējusi pie durvīm un jūsu radio aparātiem arī esmu es, Elīna Krūkle un Muzikālās bankas top 15-nieks. Un ziniet, kas vēl tur klauvējas? Es ticu, ka jūs dzirdat 15. Saeimas vēlēšanas. Jā, mīļie draugi, šis ir atgādinājums arī no manas puses doties uz sev tuvāko vēlēšanu iecirkni un izpildīt savu pienākumu, jo vienkārši nav atrunu to nedarīt. Tas vienkārši mums ir jāizdara. Līdz pulkstens 8. vakarā šodien varat izdarīt to savu izvēli un es ļoti, ļoti ceru, ka to arī darīsiet, ja jau neesat paspējuši šīs nedēļas laikā. Lūk, bet kur jūs jau esat paspējuši nobalsot, ir Muzikālā banka, vai ne? Un laiks tad arī šīs stundas laikā noskaidrot, kāds izskatās 15-nieks šajā 3. oktobrī. Un tas, lūk, izskatās šādi, bez divām dziesmām. Pirmā dziesma ir Alkas no Antras Stafeckas un Ingara Viļuma, kuru mēs nedzirdēsim šajā topā. Jāsaka gan, ka gana ilgi šī dziesma šeit arī paviesojās 21 nedēļu. Un man šķiet, ka tas ir īstenībā šī brīža rekords. Iepriekšējais rekords, man liekas, piederēja Fominam ar bez liekiem vārdiem 18 nedēļas. Šajā sezonā, nu tad Alkas 21. Gribu atgriezties tavā patvērumā, tavā siltumā. Un jāsaka, ka diemžēl arī nedzirdēsim DJ L un Marku Rīvu ar dziesmu patvērumā. Precīzi 2 mēnešus šī dziesma atgādināja mums par draudzību. Tavā siltumā, tavā
0: patvērumā. Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Bet vai man maz ir jāatgādina, kas bija pagājušās nedēļas vērtīgākā dziesma? Es domāju, ka mēs visi to zinām noteikti no galvas. Šie kungi, starp citu, ceturtdien izdeva jaunu albumu un gaida visus 10. oktobrī arēnā uz vērienīgu koncertu. Music un tikai sakama, tu zini man no galvas, aizvadītās nedēļas vērtīgākā dziesma. Varbūt Miks Galvanovskis būs šoreizīt vērtīgākās dziesmas nesējis, ja? Tikai vienreiz dzīvot. Varbūt. Tikpat labi arī Marta un Bezmiegs varētu ierindoties vērtīgākajā dziesmā. Titulā, tādu jāsaka. Es domāju, pietiek jokoties, jāsakopo, man arī ir vārdi un teikumi, kā tos lietot, acīm redzot. Ķeramies vienkārši klāt un sākam uzreiz ar jaunumu.
0: Muzikālās bankas top 15. Muzikālās

0: bankas jaunums.
1: Redz, ka Viktors Buntovskis pie mums viesosies tikai nākamo tardienu muzikālajā bankā, bet viņa dziesma vienu apskāvienu sev jau iekļuvusi topā. Un kamēr mēs gaidām otrdienu, lai noskaidrotu no paša Viktora par jauno dziesmu un gaidāmajiem plāniem, paklausāmies, ko par šo dziesmu saka Antra Stafecka un Ingars Viļums.
2: Es laikam vairāk par sajūtām, tāpat kā Viktors Buntovskis arī Kris Noa. Man abi divi viņas kāpēc tādā muzikālajā sajūtu virpulī šķiet kā tādi divi brālīši. Nu, tā ir man tāda sajūta, jo viņi abi divi rada vienmēr tādu saldsērīgu, patīkamu, gaišu pēcgaršu pēc katras reizes, kad viņi rada kādu darbu, un abi divi viņi ir man tīkami ausīm, un Buntovskim paldies, manuprāt, ir izdevies vēl viens skaists gaišs, es teiktu, tāds darbiņš, ko varēs klausīties šajās rudenīgajās dienās.
3: Gaiši saldsērīgs. Man gribās teikt, ka Viktors mūsu mājās ir tas jaunais, jaunā zvaigznīte, jaunais spīdeklis, kurš ar katru savu jauno dziesmu pierāda to, ka tas, kā viņš to jūt un kā viņš to dara, ir ļoti patīkami daudziem cilvēkiem. Un es šeit gribētu arī minēt autoru, jo dziesmas autors ir Jānis Ječmenkins vai sagvārdā J.J. Lash, kurš ir ļoti daudzām dziesmām autors un producents. Un, nu, kā autors autoram, es teiktu, foršs darbs man ļoti patīk, un Viktors ir atkal tur, kur viņam ir jābūt, un es ceru, ka daudziem patiks.
0: Dziesma numur 15.
1: Nu tad klausāmies Viktors Buntovskis vienu apskāvienu sev.

0: dziesma numur 14.
1: Sveiki! Mēs esam grupa Jūt. Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
2: Nākamā dziesma – mūsējā.

0: Pagājušās sestdienas jaunums jūt un divatā. Starp citu aizvadītajā sestdienā bija pārgājienā Kuldīgā, un tur visiem pārgājiena dalībniekiem noslēgumā bija jūt koncerts. Skanēja arī šī dziesma, bet kādas, nu, sešas reizes vismaz arī viņu dziesma tuvu. Un vēl pie reizes sāk līt lietus, un vienkārši kas var būt labāks par to. Es tiešām piederu pie tiem cilvēkiem, kuri uzskata, ka lietus koncerti ir labākie koncerti. Es tev novēlu arī kādreiz nokļūt jūt lietus koncertā.
1: Muzikālās bankas jaunums.
0: Bet mums ir vēl viens jaunums, un varbūt arī kādreiz piedzīvošu Jāņa Stībeļa vai Gačo koncertu lietu, un te nu viņu kopdarbs iekļuvis arī muzikālajā bankā. Kopā ar dziesmu saka Inters Busulis, to līt arī noskaidrosim.
2: 90. Gadu bītiņš, cik tas ir patīkama, kā tas silda dvēseli. Tā sīrups, medus manām ausīm. Jānim Stībelim vienmēr es esmu ticējis, uz viņu es paļaujos, par viņa muzikālo gaumi man nekad šaubas nav bijušas. Viņš tomēr nāk no Talsiem. Viņam ir Talsu muzikas skolas pieredze, Talsu sprīdīšu pieredze, leģendārā Talsu Dixlenda ansambļa Jāņa Osīša vadībā pieredze, kurā ir spēlējuši tiešām ļoti daudz izzinām muziku. Un jā, man patīk arī, ka Gačo un Stībels viņa tādā harmonijā, tur viens ar otru sadzīvo un papildina, nevis traucē. Tas ir labi, tas 90. Gadu bītiņš. Ai. Man tā patīk, ka kādreiz, kā viņa Rēmondu uztaisīja grupu Shake and Bake. Un tas Brown Eyes, tell me what your name.

0: Un šis bija tāds tāda atbalsts no tiem laikiem. Tiešām ļoti patīkami klausīties šādas te dziesmas, kuras, nu, tu izjūti, nu, tā sirdi, var teikt.
1: Dziesma numur 13.
2: Šāds, lūk, bija viedoklis Interam Busulim. Tagad klausāmies Jāņa Stībeļa un Gačo kopdarbu Tikai tālāk.

0: kritums Rauma dziesmē garas naktis, garas dienas no 6. vietas uz 12. Iespējams, tas ir tāpēc, ka tagad liekas tās naktis garākas kā dienas, vai ne? Ņemot vērā, ka jau ap panorāmas laiku paliek tumšs. Nu, tas jau rudenim piedienas. Bet par divām vietām pakāpušies augstāk ir Pērles puiši. Trešo nedēļu varam kustēties deju ritmos dziedot Margrietiņu, kas savukārt mūs mazliet atmet vasaras atmiņās, vai ne?
1: Dziesma numur 11.

0: Marta un bezmiegs mīnus divas pozīcijas šajā nedēļā, desmitajā vietā. Un iespējams, ka kāds piedzīvos bezmiegu šonakt, jo sekos līdzi vēlēšanu rezultātiem. Varu te ātri izstāstīt, kur šajās brīvdienās varat uzzināt jaunumus par vēlēšanām Latvijas sabiedriskajā medijā. Lūk, tātad šodien viss aktuālais par vēlēšanu norisi meklējams portālā lsm.lv. LTV1 divi speciāli izlaidumi. Viens sākās tad, kad sākās arī muzikālā banka, proti 12. Otrs vēlāk pulkstens 3. Kolēģi Latvijas Radio 1 mums piedāvā aktuālās ziņas ik stundu, savukārt pulkstens 18. LR1 ēterā dienas apskats. Un vakarā no 20. Vēlēšanu nakts vismaz līdz pulkstens 2. Naktī gan Latvijas Radio 1, gan LTV1 ēterā. Un kas ar rītdienu, rīt jau var 8:00 no rīta celties kopā ar rīta panorāmu LTV1. Tur arī noteikti uzzināsiet visus svaigākos jaunumus. Tad 12. LR1 krustpunktā īpašais raidījums par 15. Saeimas vēlēšanu provizoriskajiem rezultātiem. Vēlāk pēcpusdienā 18:30 LTV1 ēterā diskusijas ar partiju pārstāvjiem par vēlēšanu rezultātiem, bet vakarā 8:00 panorāma LTV1 par rezultātiem, par ievēlētiem deputātiem, par pirmajām sarunām, par valdības koalīcijas aprisēm. Lūk, tāda, nu lūk, ātrā izglītojošā informācija par ļoti svarīgu notikumu, kas mums šodien visā valstī notiek, bet tagad gan mēs turpinām ar muzikālās bankas top 15. Un kas mums ir 9. vietā?
1: Dziesma numur 9.
0: Tā mums ir Dārta Stepānova un 1001 nakts. Klausāmies!

0: Dziesma numur 8.
1: Jau! Sveiciens visiem! Mans vārds ir, būs un bija Miks Galvanovskis, un tu klausies Latvijas Radio 2.

0: Laikam jūs esat sadzirdējuši Mika lūgumu beigt balsot par šo dziesmu un atdot savu vērtējumu par viņa duetu ar Raju Andrejevu. Tikai vienreiz dzīvot no 4. Vietas nokritusi uz 8. Bet nebēdājam, Miks aizvien ir topā un vēl pat ar divām dziesmām.
1: Dziesma numur 7.
0: Savukārt nekādas izmaiņas 7. Pozīcijā DJ Rud Dubra Ozols un Krisī turpina dedzināt. Kaut kas deg jau mums 8. nedēļu.

0: pamatīgs kāpums Interam Busulim un Aminatai un viņa dziesmai par vecāku mīlestību. Tikai tevis dēļ no 14. Vietas uz 6. vienas nedēļas laikā. Ar to arī viņus apsveicam, cerams, ka viņi šo dzird un priecājas, bet mums laiks rit ļoti straujiem spārniem skrien un sekundēm rit, var sakot, ir jāiepazīstina ar jaunumiem. Un tie mums ir šajā nedēļā arī visai daudz, veseli 6, tāpēc liek laiku netērējam. Sāmies pirmo. Šis ir pirmais jaunums. Un papīra lidmašīnas un arī, starp citu dziesmu par vecāku mīlestību, mirklis. Pagaidiet, tur ir arī citi vārdi, nevis nā tikai, ja?
1: Paliec un brīdi uzkavējīs.
2: Paliec mazliet, nedaudz kaut mirklis.
0: Un šeit savukārt Patriša arī ir noguldījusi jaunu dziesmu Paliec mazliet. Savukārt subskriptum kopā ar čellistu Mareku Radzēviču ir apvienojuši spēkus un izdevuši rudenīgu balādi ar nosaukumu Rudenī. Sevi piesaka muzikālajā bankā arī Debesu Durovis ar dziesmu Baltais Vasks. Te dzirdi Emiliju ar viņas jauno dziesmu Prom no tevis. Un arī kaut kā ili ir sarūpējuši jaunumu savā vaļā. Lūk, ļoti daudz tiešām jaunumu muzikālajā bankā. Tos visus varat atrast muzikālabanka.lv mājaslapā. Tur arī atdot balsi par kādu no šīm dziesmām vai arī par kādu jau sen iemīļotu dziesmu. Viss, kas jums ir jādara, ir jānobalso. Lūk, ar jums kopā vēl joprojām Elīna Krūkla. Laiks tiešām skrien, skriesim tam līdzi un klausāmies topa piecinieku.
3: Muzikālās bankas top 15. Dziesma numur 5.

0: Dienu Singapūras Satīnam un Ricky Dan Diedet viņi 9. Nedēļu mums jau dziedziesmu par bezdarbniekiem, par tievajām līnijām, par intelektu apdalītiem cilvēkiem. Lūk, jā, šoreiz 5. vieta.
1: Dziesma numur 4.

0: Pēc kā tomēr arī šonadēļ 4. vietā dzirdējām Mika Galvanovska balsī, taču šoreiz kopā ar Aju Andrejevu. Kāpēc būt labākai kļūt? Tikko dzirdējām viņa kopdarbu būt 4. vietā šonadēļ.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Dziesma numur 3.
0: Savukārt no 5. pozīcijas pakāpušies uz 3. ir The Sunpoets un viņu dziesma Es padodos. Klausāmies, nepadodamies, ja, ticam sev un ticam apkārtējiem.

0: pirmās divas vietas bez izmaiņām šonadēļ, tikko dzirdējāt Donu un sirdsbalsi jau 13. Nedēļa topā šim kungam ar šo dziesmu. Starp citu, savukārt pirmajā vietā, protams, atkal ir mjūzika un tikāša sakāma ar Tu zini mani no galvas. Ar šo dziesmu arī es no jums atvados šajā sestdienā. Mans vārds ir Elīna Krūkle. Vēlreiz atgādinu, lūdzu, mīlīši, dodieties šodien uz vēlēšanām. Ja to vēl nesat paspējuši izdarīt, lai skaistas brīvdienas, baudiet arī rudeni. Atceramies, ka rudens nav tikai Siguldā, ir tik daudz fantastisku pilsētu mūsu Latvijā, kur vērot zelta lapkriti. Un tiekamies otrdien, pulkstens divos. Atā!
1: Nedēļas vērtīgākā dziesmā.

0: 16. saimas vēlēšanās šodien līdz pulksteni 12. nobalsojuši gandrīz 225 tūkstoši vēlētāji, jeb 14,4% balsstiesīgo iedzīvotāji. Bet pieskaitot tos, kuri biļete nodev glabāšanā iepriekšējās dienās, kopumā līdz šim nobalsojuši vairāk nekā 394 tūkstoši vēlētāji, jeb 25,3% balsstiesīgo. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Centrālās vēlēšana komisijas sekretārs Ritvar Seglājs stāst par vēlētāju aktivitāti.
1: Aktivitāte kopumā ir visai līdzīga dažādās Latvijas vietās, kur ko īstenībā gan Vidzemē, gan Latgalē, gan Kurzemē, gan Zemgalē, visur izņemot Rīgā ir 17% šodien nobalsojuši, un savukārt Rīgas pilsētā šodien ir 14% nobalsojuši. Savukārt iepriekš balsu glabāšanā Rīgā bija aktivitāte virs Latvijas caurumā pilsētā, līdz ar to var būt cilvēki, jau ir nobalsojuši iepriekšējās dienās, un tāpēc aktivitātes šobrīd arī maz kripatu samāk.
0: Ja vēlētais iepriekš nodeva biļetenu ar savu izvēlu glabāšanā, bet šodien nobalsos vēlreiz, tad vērā ņems pēdējo balsojumu. Vidzemes vēlētāji šajās vēlēšanās nododot savu balsi glabāšanā no novadiem bijuši visaktīvākie 12,61%, Valmieras novadā 13,25%. Kā valmierieši pamato savu izvēlu, pēc kādiem kritērijiem izraugās sarakstus, to viņiem pie vēlēšanie cerkņa vaicāja Gunta Matisone.
2: Izvēle ir izdarīta, jā.
3: Kā tas bija? Viegli, grūti?
2: Nebija ļoti sarežģīti.
3: Pēc kā skatījāties?
2: Nu, pēc tā, kuriem es uzticētu sakārtot mūsu valsti.
4: Es kopš 90. Gadu visu laiku pa to novirzīju. Kā es no tautas frontes laikiem sāku, tad tie, kas ap tiem grozās, vai ne?
3: Viņam tas darbs ir tāds, ka jūs varat ietēt labi?
4: Nē, nu, protams, ka nav, bet nu, tie ir man pieņemam.
3: Izvēle ir izdarīta?
5: Jā, ar pārdomām. Jāpārdomā saraksti, solījumi, bet jāpārdomā.
6: Es jau trešo reizi partiju šķirotavu esmu pārbaudījusi, kas man tur sanāk. Un es esmu tā, kura ļoti mudina visus sev apkārt. Kolēģus, darba kolēģus, ģimenes locekļus, paziņas, draugus, visus, cik tieši šodien, tieši šīs vēlēšanas mums ir svarīgas, jo zinot to, kas šobrīd notiek pasaulē, kas notiek sabiedrībā, cik mums ir ārkārtīgi svarīgi izdarīt izvēli un pareizo izvēli.
0: Kopumā 15. saimas vēlēšanās līdz pulksteni 12. Ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri balsi nodeva glabāšanā iepriekšējās dienās, aktīvākie vēlētāji bijuši Rīgā. Rīgas apgabalā izvēli izdarījuši 30,42% no balsstiesīgo iedzīvotāju skaita. Vēlēšanās izdarīt izvēli noteikti nav vienkārši, bet vienmēr var atrast kādu partiju, kas sirdī tuvāk, tā šodien pēc nobalsošanas teica valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Bet premjers Andris Kulbergs norāda, ka cilvēkam, kurš vēlēšanās nav piedalījies, vēlāk būs grūti kritizēt notiekošo, jo pats nebūs izdarījis savu mājasdarbu. Latvijas kibertelpā ar vēlēšanu norisi saistīt apdraudējumu vai kiberdrošības incidenti nav konstatēti, tā informē kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV pārstāvi. Latvijas pilsoņi šodien arī balso ārvalstīs. Ārvalstīs var nobalsot 82 klātienes vēstniecību vai diasporas veidotajos vēlēšanu iecirkņos. Ārvalstīs vēlēšanu iecirkņu darbu sāka pulksteni 8:00 pēc vietējā laika. Pēdējie durvis slēgs iecirkņā ASV, Los Angelesā un San Francisco tikai rīt ap 6:00 no rīta pēc Latvijas laika. Un Latvijas pilsoņiem par spīti nemitīgām gaistrauksmēm un Krievijas uzlidojumiem šodien nobalsot iespējams arī Ukrainas galvaspilsētā Kijivā. Bet Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitalijs Kličko paziņojis, ka Krievija uzbrukusi vēl vienam nozīmīgam tiltam Kijivā. Tas ir kārtējies Krievijas uzbrukums Ukrainas infrastruktūrai, kas rada satiksmes haosu galvaspilsētā. Uzbrukums ziemeļu tiltām notika dienu pēc tam, kad dienvidu tiltam trāpīts uzbrukuma vilnī. Izskan ziņas vienos. Rīgā gaisa temperatūra pat labam ir 15 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 774 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Dienā Latvijā bez nokrišņiem ar mainīgu mākoņu daudzumu, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīga arī bez nokrišņiem, lēns vējš un gaisa temperatūra 16-18 grādi.
7: Latvijas radio

0: tavas tiesības zināt nav atkarīgas no tā, cik labi tu redzi vai dzirdi. LSM portālā saturs ir pieejams visiem. Pielāgoti fonti, zīmju valoda un raksti, ko var vienkārši noklausīties. Mēs pārtulkojam sarežģīto, viegli lasāmā valodā un veidojam digitālo vidi, kas nav par raibu vai skaļu, lai tu tajā justos labi. Un būtu informēts. Ienāc un pārliecinies. LSM LV. Uzticams saturs. Latvijas sabiedriskais mēdijs.
1: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
2: Raidījums nedēļas mūzika.

0: tevis.
1: Prom no tevis un Emīlija šīs stundas sākumā Latvijas radio 2 sestdienā. 9 minūtes pār pulksten, vieniem pēcpusdienā, laba diena klausītāji jums un lai nu diena izdodas un viss dienas darba Rīgai brīnišķīgs laiks. Es ceru arī jūs pusē ir iespēja rosīties, kaut ko darīt ārpus mājas, iziet pastaigāties arī baudīt skaisto laiku Latvijā. Nu, par to precīzo skaisto laiku noskaidrosim 14.44 minūtēs, kāds laiks ir jūs pusē. Labu rīt noteikti arī visiem Gaiglavas tuvākā un tālāk. Kā apkārtnē muzikants aiet apmeklētājiem. Ballīte ir noslēgusies, lai dzīvo ballītē un lai dzīvo šī diena kā brīvdiena. Nu, ko klausītāji, šajā stundā mēs tā nedaudz vairāk tomēr palūkosimies latviešu mūzikas jaunākajās dziesmās, jo muzikanti ir citīgi pastrādājuši un atsūtīju šeit Latvijas Radio 2 arī savus jaunākos singles. Un viens no tiem ir arī nākamais, jo grupa Dzels Vilks arī beidzot vēlreiz par vilkiem ne ujā ujā nikni vilki, bet mēs esam Vilks Latvijas Radio 2, un kad arī kā Radio Vilks dabā. Tas gan otrdienās, bet Dzels Vilks tagad.

0: Latvijas Radio 2.
1: Nu, ko Latvijas Radio 2 turpina ar dziesmām? Nu, šajā gadījumā tie ir latviešu mūzikas jaunumi, Patriks Heislers un dziesma Tik skaisti.

Nu, tagad visi noteikti ir pamodušies. 13.26 minūtes tā bija Mekona ziemeļa pusē, bet Latvijas Radio 2 šajā rudenīgajā sestdienā Marija Marta Sproģa ar dziesmu Solījums.

Latvijas Radio 2 kopā ar jums 13:30 minūtes, un te nu jāsaka, ka latviešu pop-rock grupa Subscriptum apvienojusies ar čellistu Mariku Rdzēviču. Lai klausītājiem nodot vienu no līdz šim neierastākajiem grupas skaņdarbiem – rudenīgu balādi Rudenī. Dziesmā ierastajam grupas skanējumam pievienojas arī čels, piešķirotai gaiši, melanholisku noskaņu.

0: vakarī savā vaļā un grupas kaut kaili jaunais radio singls.
1: Skan Latvijas Radio 2.
0: Un dzied Kristaps Rullis ar dziesmu Vai atceries?

0: 2022 šīs nedēļas 10 spēlētākās dziesmas un 14.44 minūtēs arī laika vērotāja vārds būs jums un jūs laika vērojumiem un tad arī laika prognozes turpmākajām dienām.
1: Latvijas Radio 2
0: Arī Klaidonis klāt ar jaunumu Es tevi sen.

0: Tā nu Markus Rivuna dzimšanas diena.
1: Latvijas Radio 2.
0: Jā, mūziķi sasprojušies. Arī Patriša izdod jaunu dziesmu, kuras nosaukums Paliec mazliet.

Ar ziņām divos studijā Ģirds Ozāns. Jau 6 stundas Latvijā norisinās balsošana 15. saimes vēlēšanās. Līdz pulksten 12. ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri savu biļeteni nodeva glabāšanā iepriekšējās dienās, Latvijā nobalsojuši kopumā vairāk nekā 396 tūkstoši vēlētāju, jeb 25,44% balss tiesīgo iedzīvotāju, tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Tostarp līdz pulksten 12. šodien nobalsojuši gandrīz 227 tūkstoši vēlētāju. Iedzīvotāja aktivitāte šajā saimas vēlēšanās līdz pulksten 12. Ir nedaudz lielāka nekā iepriekšējās parlamenta vēlēšanās 22. Gadā, taču toreiz balss nodošana glabāšanā bija iespējama tikai 3 dienas un tikai

0: daļā iecirkņu. Šodien, ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri balsi nodeva glabāšanā, iepriekšējās dienās lielākā vēlētāja aktivitāte ir Saulkrastu novadā, bet zemākā Rēzeknes novadā, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Saulkrastu novadā līdz šim izvēli izdarījuši vairāk nekā 36% balsstiesīgo, bet Rēzeknes novadā nepilns 21%. Starp lielākajām Latvijas pilsētām aktīvākie vēlētāji ir Rēzeknē. Tur izvēli izdarījuši 32,66% balsstiesīgo, bet neaktīvākie ir Jūrmalā. Rīgā šodien 15. Saeimas vēlēšanās līdz 12:00 lielākā vēlētāja aktivitāte bija 44. Iecirknī, kas atrodas Rīgas Angļu ģimnāzijā. Tur pirmajās četrās vēlēšana iecirkņa darbības stundās nobalsoja vairāk nekā 750 iedzīvotāji. Bet cik viegli vai grūti bija izlemt, par ko balsot rīdziniekiem? To Latvijas Radio vaicāja vēlētājiem vēlēšana iecirknī Rīgas Vecmilgrāvi vidusskolā.
1: Es zināju, par ko balsot jau sen. Programmas nelasu, kā strādā cilvēki, kā strādā politika, kā es to saprotu. Nu, par to partiju arī balsoju.
2: Jā, bija ļoti viegli izlemt. Es balsoju pret visiem.
3: Nē, nu, pārāk viegli nebija. Es vēl līdz pēdējiem mirklim svārstījos starp divām partijām. Es skatījos debates vairākas, un tad šodien no rīta vēl nosījos vakardienas vakara debates, un tad arī man tapa skaidrs, par ko balsot.
4: Tie arī tāpēc, ka tas cilvēks ļoti daudziem esošiem politikiem nepatīk.
5: Es skatījos debates, un pirms tam bija nedaudz sakojis līdz politiskajai darbībai, un tāpēc bija diezgan viegli izlemt. Man bija svarīgi, ka tie cilvēki, par kuriem es nobalsoju tā partija, ka viņi domā līdzīgi kā es, ka vismaz kaut kādas manas svarīgās lietas sakrīt.
0: Valsts drošības dienesta vērtējumā vēlēšanas līdz šim noritējušas mierīgi, un arī valsts policijas vērtējumā vēlēšana diena noris bez būtiskiem starpgadījumiem. Līdz tekus Saeimas vēlēšanām Cēsu novadā šodien norisinās bērnu un jauniešu vēlēšanas. Pirmsskolas vecuma bērni var balsot par to, kādu kūku vēlas kopīgi ēst bērnu dārza valsts svētku svinībās. Jaunākie skolēni lemj par jaunu brīvā laika aktivitāti, bet vecāko klašu skolēni balso par nākamā gada notikumu jauniešiem. Šīs balsis jāatstāj turpat, kur atrodas īstie Saeimas vēlēšanu iecirkņi. Turpina Cēsu novada pašvaldības pārstāvis Aleksandrs Abrāmovs.
6: Tas ir vienā ēkā, bet iespējams tās ir blakus telpas. Ja mēs iedomājamies kultūras namu, tad visdrīzāk, ka priekštelpiņā būs bērnu vēlēšanas, un tad attiecīgi paejot nedaudz tālāk, tur jau norisināsies Saeimas vēlēšanas. Bērns un jaunietis saņem biļeteni jau laicīgi. Viņi to saņem šonedēļ savā izglītības iestādē, attiecīgi vai no bērnu dārzā vai no skolā. Viņi par to parunājās gan izglītības iestādē, gan par to parunājās savās mājās, un tad sestdienā kopā ar vecākiem iet uz vēlēšanu iecirkni. Un tur tad viņi nobalso par to, ko viņi ir izvēlējušies balsot.
0: Un līdzīgas bērnu un jauniešu vēlēšanas šodien notiek arī Liepājā un Bauskas novadā. Un Latvijas pilsoņi šodien balso arī ārvalstīs. Tur vēlēšana iecirkņi darbu sāk 8:00 pēc vietējā laika. Ārvalstīs var nobalsot 82 klātienes vēstniecībai diasporas veidotajos vēlēšanu iecirkņos. Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 17 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 774 mm, gaisa relatīvais mitrums 73%. Šodien Latvijā bez nokrišņiem mainīgs mākoņu daudzums, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Arī Rīgā bez nokrišņiem lēns vējš un 16-18 grādi. Gadāmajā naktī būs mākoņēms, dažvīt skaidrosies un bez būtiskiem nokrišņiem, bet vietām bieza migla.
7: Latvijas Radio 2.
8: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
9: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
8: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 9:10 vakarā LTV1. Sirdī!
10: Tavas tiesības zināt nav atkarīgas no tā, cik labi tu redzi vai dzirdi. LSM portālā saturs ir pieejams visiem. Pielāgoti fonti, zīmju valoda un raksti, ko var vienkārši noklausīties.

0: Mēs pārtulkojam sarežģīto, viegli lasāmā valodā un veidojam digitālo vidi, kas nav par raibu vai skaļu, lai tu tajā justos labi un būtu informēts. Ienāc un pārliecinies LSM.lv. Uzticams saturs – Latvijas sabiedriskais mēdijs.
1: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 10. vieta.

0: Latvijas Radio 2 šīs nedēļas spēlētāko dziesmu atskats un 10. vietā grupa Pērle ar dziesmu Margrietiņā.
1: 9. vieta.
0: Ārts Šimpermans ar dziesmu Mīla atgriezīsies.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta.
1: Eduards Strazdiņš. Cilvēki domā, Dievs dara.

0: Lūk, 7. vietā mūzika un dziesma Tu zini mani no galvas.
1: 7. vieta.
0: Antrs tāpēc, ka ar dziesmu 6. vietā dziesmas nosaukums Selgā.

0: Jānis Tībals un Gačo ar dziesmu tikai tālāk šīs nedēļas spēlētāko dziesmu piektajā vietā.
1: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Ceturtā vieta.
0: Citi zēni un virši ziedi.

0: trešā spēlētākā dziesma šajā nedēļā Latvijas Radio 2 ētrā Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva ar dziesmu Būt.
1: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta.
0: Grābulis, vecums nenāk viens.
2: Vecums nenāk viens.

0: Saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27211318.
1: Latvijas Radio 2.

0: Tik un tā.
1: Tā nu ir par rudenīgiem laika apstākļiem, klausītāji. Mēs parunāsim pēc divām dziesmām, un jūs pastāstīsiet, cik tad krāsains rudens ir jūsu pusē. Tālruņa studijā saziņē, protams, 27 211 318, un arī laika prognoze turpmākajām dienām, bet tagad tranzīts un draugam.

debesis un nav gaidām būtiski nokrišņi vietām. Būs migli, jo pūtīs lēns rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 5 plus 12 grādi. Rītdienā daļai mākoņains laiks vietām iespējams īslaicīgs lietus,

0: vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē un plus 12, plus 16 grādi. Otrdienas naktī pārsvarā apmākušās debesis vietām nelielas lietas, dienvidrietumu vējš 2,7 metru sekundē un plus 9, plus 14. Otrdien dienā lielākoties mākoņainas debesis, bet nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Rietumu vējš 3,8, brāzmas 11, 16 metru sekundē un plus 13, plus 19 grādi. Tādu laiku prognozes turpmākajām dienām, bet kā šobrīd klausītā jūs pusē pastāstiet paši Tālrunis Latvijas Radio 2 studijā 27211318 laikavērotāju ziņojumi. Un, nu, sāksim mēs ar jūsu pusi. Halo, lūdzu, klausos, halo.
1: Labdien, Aivi.
0: Labdien, Juri, kā tad apē šobrīd stāstiet?
1: Nu, apē ir tā, kā ir. Patreiz spīd saule, gandrīz, vai teikt, ka nekādu mākoņu nav. Neliels rietrumu vējuši ir, un gaisa temperatūra kā nekā ir 18 grādu virs nulles.
0: Jā, skat, cik no rīta saulēktā jūsu pusē ir? Nav sanācis apskatīties?
1: Ļoti patīkama diena, taisni tāda kā balsošana.
0: Juri, cik no rīta jūsu pusē gaisa temperatūra saulēktā, nu vai ap to brīdi nesat skatījies?
1: Nu, kaut kur rādīja plus 2 grādi.
0: Jā, tā varētu arī būt. Es arī vakar vismaz braucu atpakaļ no Latvijas austrumpuses. Un arī, jā, plus 2 grādi sagaidīt ceļā kaut kur, kurā posmā es neatceros. Bet, nu, jā, es jau sāku domāt paskat. Vēl nedaudz un jau jāsāk būs prātīgāk skatīties uz to ceļu segumu. Lūdzu, halo, klausos. Lūdzu, sazvanījāt studiju, runājiet, nu, tad cīm redzot kaut kas nebija ar zonu. Labi, turpināsim arī ar jūsu laiku vērojumu. Halo, Latvijas Radio 2, lūdzu.
2: Labdien!
0: Labdiena!
2: Šeit Valdis, balvu novads. Ja. To, ko te momentā parauc, balvu. Saulains laiks, tie mums forši, tad šodien arī iesāties oktobris ir ar ļoti labu laiciņu.
0: Brīnišķīgi. Valdi, kur tu braucam?
2: Brauc arī tajā no Bēstpils balviem, tā ir vidu, no Rēzektes balvi, tā ir vidu domā.
0: Nu jā, nu, skaista diena, lai baudīt arī rudenīgu ainavu, noteikti. Arī.
2: Jā, ļoti forši.
0: Tieši tā, paldies un laimīgi noteikti ceļu. Turpināšu lūdzu Latvijas Radio 2 laikvērotāju ziņojumu, tiešais ēteris un jūsu laikvērojums. Halo!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Te Anna no Lietuvas.
0: Jāna, kā jūs?
3: Man ir 20 grādi, saulīte, super laiks.
0: Nu jauki! Iecevā plus 20 grādi un saulīte spīd. Nu jāsaka, tā baudies šo saulaino laiku Iecevā, reku no Kurzemes mākoņa zona tiek pūst virsū, visu Kurzemi tagad ir mākoņa sagātīta. Vietām it kā saulīte laikam cauri spīd, bet pārsvarā tomēr mākoņi pie debesīm Rīga arī tu daļa apmāksies. Nu vai daļai apmāksies, bet es domāju, ka apmāksies gan. Kaut gan Baltijas piekrastē tie mākoņi tiks aizpūst projām un tur jau atkal saulīte ieraudzīsiet. Es domāju, ja tā tālu jūrā skatās, tad var to gaišo zonu arī redzēt, gaišumiņu. Apvārstu maliņā lūdzumu.
3: Labdien.
0: Labdiena.
3: Šeit nav, no burtniekiem.
0: Jā, lūdzu, stāstiet.
3: Rīta puses bija ļoti skaits, saulīte spīdēja, neliels rietums puses vējiņš.
0: Jā.
3: Un patīkam dienu, bet nu jau ir apmācies un...
0: Un apmācies, jā.
3: Grādi.
0: Nu jā, labi, ka paspējā to rīta sauli izbaudīt, jo tā arī ir. Rīgas līdzis ir ar mākoņiem tīts, nu tā ir tā mākoņa zona, kas Kurzemi sasniegus un arī redz, līdz jums jau aizstiepusies pat.
3: Jā, ieklāt.
0: Tas atzars, jā. Bet nu neko, labi, paldies arī jums, noteikti arī burtnieku pusē rīts skaists, saulains, koku krāsainām lapām. Nu vēl tas īstais rudens krāsas. Kokos vēl nu nav, bet ir jūtams un ļoti daudz, bet turpināšu ar jūsu laiku vērojumu. Halo, lūdzu. Lūdzu, laba diena, sazvanījāt jūs mūs, lūdzu runājiet, nu tad nē, mēģiniet vēlreiz. Acīm redzot tīkla pārklājums tāds, ka sazvanīt var, bet runāt kaut kā nu nevar tā iemesla dēļ. Lūdzu, halo.
4: Sveiki.
0: Sveiki.
4: No Alūksnes puses Līga.
0: Līgā stāstiet kā Alūksnes pusē.
4: Nu, mums ļoti saulains, mums jā. Pāris mākoņi ir. Silk arī.
0: Jā.
4: Pats trādi saulītē.
0: Jā, nu baudiet arī jūsu alūksnē skaisto laikā. Alūksnē ar kokiem, ar, nu es domāju ar lapām. Nu, vispār,
4: lapas birst arī nost un viss ir sakrāsojies. Tā kā uz Vidzemes pērli visiem jābrauc ir skatīties rudens.
0: Bet alūksnē tā, nu, tā kārtīgi sakrāsojušies koki ir, jā?
4: Jūs sakāt. Tā, viss kļavas ir skaisti sarkan oranģas un bērdi delteni.
0: Tad tas ir signa. Jā, viss rudens ir klāts skaidrs, paldies. Ja alūksnes pusē tā ir, tad tas nozīmē tūdaļ arī visu Latviju šādā krāsainā rotā terpsies un ziņa no alūksnes man izdraisīja vēlma apstīties, kāda rūda

0: Dienas temperatūra Alūksnes ezerā plus 14,4 grādi. Ziniet, kā šonedēļ bija Baltijas piekrastē makšķerē. Nu bija tāda vēlme ielīst ūdenī. 14,1 arī jūrā. Vajadzēja to izdarīt. Vienīgais tad būtu kā dziesmā un naftā netīras bija rokas. Nu, tik traki nebija, protams, pārspīlē, bet nu, šis tas bija tomēr dabā arī vērojams jā, no šīs nelaimes. Halo, lūdzu!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Šeit Viktors Balvo Novarts Krišaini pagast.
0: Viktor, lūdzu, stāstiet, kā pie jums?
1: Apie mums tāpat šmuki koki krāsojas. Jā. Saulīte spīd.
0: Jā.
1: 22 grādi.
0: Nu, brīnišķīgi. Nu, tas ir labi. Jā, paldies. Noteikti arī novēl. Nu, izbaudiet šo silto laiku, kur jums termometra šādu temperatūru rāda aizvējā saulītē. Atmetiet tos visu dienas darbus. Vienkārši ir iespēja vai kaut kur apsēsties un nu, neko nedarīt. Kā saka, kājas pret griestiem, seja pret sauli. Nu, vienīgais galvenais, lai oda nekožie ir, jā, Baltijas piekrastē oda bija ļoti daudz, bet, nu, jā, vējuši pūšu oda nav, ja vējuši nepūšu oda ir pat pludmalē, no to arī jārēķinās, bet, laikam, tagad sinoptiķi solī visu brāzmas klāt, odi saka, atā, līdz nākamajam gadam varbūt arī. Paldies, laika vērotāji, jums par to, ko pastāstījāt. Nu, tad lēnām Latvijas Radio 2 ēterā arī gatavošanās lielai vēstuļu ballei, kur būs klāt arī nākamajā stundā, bet tagad klāt kā senā dziesmā un remiks.

0: ziņām trijos studijā Ģirca Uzāns. Jau 8. stundu Latvijā turpinās balsošana 15. saimas vēlēšanās, ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri savu biļetenu nodeva glabāšanā iepriekšējās dienās. Latvijā nobalsojuši kopumā vairāk nekā 398 tūkstošu vēlētāju, jeb 25,56% balsstiesīgo, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Iedzīvotāju aktivitāte šajās saimas vēlēšanās pagaidām ir nedaudz lielāka nekā iepriekšējās 22. Gadā, taču toreiz balss nodošana glabāšanā bija iespējams tikai 3 dienas un tikai daļā iecirkņu. Šodien līdz 12:00, ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri balsi nodeva glabāšanā iepriekšējās dienās, lielākā vēlētāja aktivitāte ir Saulkrastu novadā, zemākā Rēzeknes novadā. Bet starp lielākajām Latvijas pilsētām aktīvākie vēlētāji ir Rēzeknē, neaktīvākie Jūrmalā. Daugavpilī, apmeklējot 5 balsošanas vietas, vēlēšana iecirkņos pagaidām vērojam visai kūtra vēlētāja aktivitāte. Daudz iedzīvotāji par savu izvēli un gaidām runā turīgi. Daugavpiliešu atbildēs caurvīs vēlme pēc lielākas drošības un izlēmīgākas rīcības. No nākamās saimas sagaidz spēja ieņemt stingru nostāju sarežģītos apstākļos.
1: Mēs dzīvojam tādā sarežģītā laikā un šoreiz, man liekas, ir ļoti jābūt valdībai ar muguru

0: kauli, kas spēja pieņemt lēmumus sarežģītos laikos un kas spēja pastāvēt un nelocīties ne pa labi, ne pa kreisi.
1: Atlikt uz otru plānu kaut ko, kas varbūt nav tik pirmsvarīgs un to svarīgāko drošību un enerģētikas lietas un varbūt tos generators krīzes situāciju gadījumā, nu, jebkādiem tā kā vētrām, tā tālāk. Tas mums ļoti labi bija treniņš, tā kā parādīja mūsu vajās vietas, uz kuru vajag fokusēties.
2: Nu, možda pensija.
3: Varbūt pensijas būs lielākas. Man ir maza pensija, 37 gadi darba
2: stāžs. Sagaidu vīziju uz mūsdienīgu nākotni un es sagaidu tādu kopējo koncepciju par saliedieto sabiedrību.
4: Tā vēlētāji Daugavpilī. Valsts drošības dienesta vērtējumā vēlēšanas līdz šim noritējušas mierīgi, līdzīgi vērtē arī valsts policija. Atsevišķi nelieli incidenti gan ir notikuši, piemēram, Rīgā vēlēšana iecirknī Grīziņkalnā, kāds vīrietis mēģinājis nobalsot izmantojot pasi ar beigušos derīguma termiņu, bet Tukuma novadā kāds ieradies ar dzimšanas apliecību un policijas izziņu un ārkārtīgi agresīvi reaģējis uz atteikumu ļaut viņam ar šiem dokumentiem nobalsot. Aizvadītajā naktī Krievijas karaspēks uzbruka Ukrainai ar 157 droniem, tā pavēstīja gaisa spēki, 131 drons notrieks, neutralizēts vai par to zaudēt vadība. Taču neraugoties uz nedrošo situāciju, Latvijas vēstniecībā Kijevā darbu turpina vēlēšana iecirknis, un Latvijas radio tur aprunājās ar vēlētājiem.
5: Šī ir mana otrā reize, kopš es izpārēju uz vēlēšanām. Kurreiz es esmu Kīvā, nebija grūti izvēlēt.
6: Ar prieku pastāvēt uz Latvijas zemes. Katru reizi balsoju, kad te ir vēlēšanas. Nemainu savas simpātijas, kaut gan izlasīju arī programmu jauno un attiecīgi arī deputātu sarakstus. Man izvēle bija konsekventa.
7: Cik es saku līdz politikai Latvijā, nu tagad mums ir tas laiks, kur varbūt viena no visvarīgākajām vēlēšanām, kur es biju visus šitu laiku, jo visam tam izmaiņam, ko mēs redzam tagad Seimā ar partijām, kuri bija pie vārā ļoti ilgstošu laiku. Tas, manuprāt, ir ļoti bīstams laiks, kad var atnākt ne tie cilvēki, kuri, manuprāt, domā par labu nākotni valstī.
4: Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildigovičs Latvijas radio lēsa, ka kopumā uz vēlēšanām Kijevā varētu aiziet 30 līdz 40 Latvijas pilsoņi. Bet Latvijas pilsoņi ārvalstīs var nobalsot kopumā 82 klātienes vēstniecību un vai diasporas veidotajos vēlēšanu iecirkņos. Pēdējie durvis slēgs iecirkņā ASV, Los Angeles un San Francisco tikai rīt ap 6 no rīta pēc Latvijas laika. Un vēl jaunumi no pirmās formulas, Red Bull pilots un četrkārtējais pasaules čempions Max Verstappen šodien bija ātrākais pirmās formulas pasaules čempionāts 16. Posma Bahreinas Grand Prix kvalifikācijā. Bahreinas lielās baldes izcīņa Sepangas trasē norisināsies rīt. Izskan ziņas trijos. Rīgā šobrīd 17 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 774 mm, gaisa relatīvais mitrums 71%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 15-20 grādu robežās. Naktī būs bez būtiskiem nokrišņiem, daudz viet veidosies smigla, sevišķi bieza rietumu un centrālajā daļā, gaisa temperatūra 6-11 grādi, piekarstē vietām 11-13. Rīt rietumos un vidzemē līs.
8: Latvijas radio 2.
9: Tavas tiesības zināt nav atkarīgas no tā, cik labi tu redzi vai dzirdi. LSM portālā saturs ir pieejams visiem. Pielāgoti fonti, zīmju valoda un raksti, ko var vienkārši noklausīties. Mēs pārtulkojam sarežģīto, viegli lasāmā valodā un veidojam digitālo vidi, kas nav par raibu vai skaļu, lai tu tajā justos labi. Un būtu informēts. Ienāc un pārliecinies. LSM.lv. Uzticams saturs. Latvijas sabiedriskais mēdis.
10: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!

0: Radio 2 Lielā vēstuļu balle.
1: Labdien, labdien, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji! 3. oktobris, sestdiena, un Lielā vēstuļu balle ir klāt. Protams, mēs, Aivis un Antra, pirms ķersimies klāt pie darba, sveiksim visas šīs nedēļas jubilārs. Nu, lai jums prieks, lai jums laime, lai jums laba veselība un laimīgu jauno dzīves gadu. Un tiem, kas šobrīd sēž pie svētku galda, un ēd garšīgo sēdienus un puš svecītes no gardākās kūkas, kāda vien ir ēsta, atgādināsim. Sūtīt savus sveicienus varat elektroniski mūsu tīmekļu vietnē lr2.lv raidījuma sadaļā Lielā vēstuļu balle vai ar pasta starpniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas Radio 2.
2: Un pirmais sveiciens dzimšanas dienā tiek Dinai Ivanovskai no Jaunās Muižas un arī sveiciens aizceļo uz bēni Rihardam ar Sintiju. Dinai sveiciens 70 gada jubilejā Rihardam ar Sintiju šodien trīskāršā jubilejā. No bēnes vēlu veseliem laimīgiem būt raitu soli pāri ikdienišķiem grūtumiem un laimes vēlējums jums sūta Dzintra un arī dziesmu.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Anita Baltiņa no Bērzes. Sirsnīgi sveicienu dzimšanas dienā, lai šī diena ir piepildīta ar prieku, smaidu un mīļu cilvēku klātbūtni. Novēlam veselību, laimi un lai visi skaistākie sapņi pamazām kļūst par realitāti. Sveic māsa Inta ar vīru Daini.
1: Vēl

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem vēsma balode Valmierā. Sveicam tevi dzimšanas dienā, lai tavas sirds tik mīlestību jūt un ļaunais viss kā ledus skūst un prieks tavs nekad lai nepazūd. Daudz laimes vēl baloži rancānos.
1: Sveiciens aizceļo uz gailīšu pagastu mūsu Millija Kupča. Daudz laimes dzimšanas dienā, visu to labāko un lai laba veselība. Sveiciens jums sūta meita Renāte ar draugu Māri un mazbērniem Melisa un Lauris.

Latvijas Radio 2 kopā ar jums un lielā vēstuļu balle turpinās ar sveicienu, kurš tiek sūtīts Initai Moisejevai. Sirsnīgi sveic dzimšanas dienā, priecājies no sirds un sveiciens jums Inita sūta no Viesītes, Prodiņiem, Meretas un Zviedrijas un ar sveicieniem kopā arī dziesmu.

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens skan Ingai Kalmiņai. Stirsnīgi sveicieni mammai un omītei. Daudz laimes apaļajos 80, lai skaista šī diena un visas nākamās. Inga laimes vēlē Ilga. Es atvainojos Ilgai Kalmiņai. Ilga laimes vēlējums sūt jums meita Inga un mazdēls Regnārs. Kā arī ar dziesmu sveiciens skan šajā reizē Dainai Matīsai Gulbenē. Mīļā vecmāmiņa, no sirds sveicam tevi skaistajā 90 gadu jubilejā. 90 gadu tas ir brīnišķīgs dzīves stāsts, kas piepildīts ar mīlestību, rūpēm, skaistiem mirkļiem un neaizmirstamām atmiņām. Paldies tev par tavu sirds siltumu, gudrību, mīļajiem vārdiem un mīlestību, ko esi dāvājusi mums visiem. Daina, tā jūs sveic un Latvijas Radio 2 ētrā meita, dēls, mazbērni un mazmazbērni.

0: Latvijas Radio 2 lielā vēstuļu balle turpinās kopā ar jums Antru un Aivis un turpina skanēt vārdi daudz laimes.
1: Silvijai un Jānim Garbauskiem Bērzaunē. Gribu mīļi sveikt šos burvīgos ģimenes draudziņus ar skaistām jubilejām. Jānim 30. septembrī, Silvijai 9. oktobrī. Jubilāri ir ļoti mīļi, jauki un forši vecāki trim dēliem – Interam, Ilvaram un Ingaram. Vīramāte un vīratēvs un paši foršākie Omīta un Opītas mazbērniņiem. Paldies par jūsu rūpēm, mīlestību. Mēs jūs ļoti mīlam. Paldies, ka jūs mums visiem esat. Sūtam bučiņas un paldies par ilgo draudzību. Sveic jūsu ilgadējais draugs no Suntažiem, jūsu mīļie bērniņi ar ģimenītēm, kas Latvijā un no tālās Norvēģijas mazbērniņi un visi jūsu mīļie un pievienojas Aina ar savu ģimenīti no Zalves pagasta.

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

0: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Saulaini rudens sveicieni vārdu dienā Svetlānai Gaborakai. Sveic, draugi!

Latvijas Radio 2 lielajā vēstuļu ballē sveiciens aizceļo Jelgavā Irīnai Dambrānei. Mīļo sieviņu, vismīļākie un siltākie sveicieni tev pagājušajā jubilejā.

Lielajā vēstuļu ballē sveiciens Solvitai Lapiņai Anglijā. Rudenīgi un mīļi sveicieni tev māšu dzimšanas dienām, lai labi garšo svētku torte un glāzē puto šampanietis. Sveic Solvita jūs māsas un brālis!

0: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Sirsnīgi sveicieni draudzinei Ingai Bleikšai Valmierā dzimšanas dienā, lai dzīvē vienmēr ir mīlestība, sirdsmiers un cilvēki, kuri patiesi tevi novērtē. Sveici, Inga, jūs, Līga!
2: Sveiciens tiek svētkos arī Lāsmai Triecai. Gribētu sūtīt saulainas rudenīgas sveicienus svētkos un novēlēt veselību, izturību un nekad nenokārt degunu arī lietainās dienās. Laimes vēlējums Lāsma sūta draudzinēs Sanita ar ģimeni mamma, Omīte un Lauris.
3: Viņa gāja pa ielu, es viņai pagāju garām, divas biļetes lidost,

turistus pilsētas. Jā, man patīk, kā smaid, kad es kavējos bildēs. Divas biļetes uz nekurien, puras paceļam gaisā. Tu esi gracios tumsā, tu esi gracios gaismā. Sveika Pekina un Tokija, sveika debesu skrāpji. Skatos caur tam binoklim.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveic Vitāliju Vuškānu. Mīļajo mīļi sveicam mūsu mīļo tēti Papulīti vīriņa dzimšanas dienā. Novēlam stipru veselību, lai ik rīts atnes smaidu un skaistu dienu. Mēs tevi ļoti mīlam, bučas, sveic sieviņa Maiga, dēls Gatis ar ģimeni, dēls Gīns ar ģimeni, meita Lāsma ar ģimeni un meita Madara ar ģimeni.
1: Jūris Cērbulis smiltenē arī saņem laimes vēlējumus, lai dzīve ir skaista kā austošs pavasara rīts. Un sveicienu sūta Juri jums, Veneranda un Jānis.
2: Vecums nenāk viens.

0: Labdien! Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Šodien Latvijā notiek 15. saimas vēlēšanas. Visi 933 vēlēšanu iecirkņi būs atvērti līdz 8. vakarā. Līdz šim nobalsojusi aptuveni 4. daļa balstiesīgo iedzīvotāju, kas ir ap 398 tūkstošiem vēlētāju. Rīgā vēlēšanu iecirkņos apvaicātie vecāka gada gājuma iedzīvotāji dalījās savās pārdomās par vēlēšanu norisi un to, ko sagaida no nākamajiem 4 gadiem.
1: Man ir galvenais, kad pensionārs vēl atzīst, ka es varu te pensijas kaut ko piepelnīt, tas man ļoti svarīgi. Kad tā arī turpināsies, kad varēs šī vecuma cilvēka vēl strādāt, kad mēs esam aizdzīgi.
2: Nu, es izvēlējos, protams, jā. Programmas nelasīju neko, tā bija izdomājis, tā arī izdarīju. Galvenais, lai cilvēkiem būtu labi. Ko nu kaut tas vairāk vēlās? Nu, man tā vairāk būtu veselība.
0: Kā jūs izdarīt to izvēli? Lasat programmas vai skatījāties debates? Vai?
3: Pēc darbiem, vēlmēm kaut ko darīt. Mainās politiskās partijas, kurām tu jūti līdzi, jā.
0: Nav tā, kas tā bija 4 gadiem par vienu spēku. Bet kas ir varbūt jūsu prioritātes darīties 4 gados tālāk?
3: Ekonomiskie jautājumi ir viennozīmīgi pirmajā vietā. Pēc tam sociālie, medicīna, izglītība.
0: Ir cilvēki, kas nenāk vēlēt, jūs atnācāt, nu pat izdarījāt savu izvēli, kāpēc tas jādara?
3: Es nezinu, es savu neesmu uzdevis tādu jautājumu nekad. Es nevaru nenākt, katra balss svarīga, jā.
0: Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris ziņu izlaidumā Latvijas televīzijā sacīja, ka pirmie rezultāti par saimā iekļuvušajām partijām varētu būt gaidāmi ap pulksten 2 naktī, bet ziņas par saimā iekļuvušajiem deputātiem rītdien. Valsts drošības dienas un valsts policija vērtē, ka vēlēšanas līdz šim noritē.

0: strādājuši mierīgi. Valsts drošības dienests priekšvēlēšanu laikā un līdz šodienas pusdienlaikam ir konstatējis 24 signālus par iespējamām pretiesiskām darbībām saistībā ar vēlēšanām, bet līdz šim pārbaudītajos gadījumos tas neapstiprinājās. Ar atsevišķām personām gan ir veiktas preventīvas pārunas. Un vēl par notikumiem ārvalstīs. Moldovas gaisa telpā šorīt ielidoja vairāki droni. Tas notika laikā, kad Krievija veica masveida uzbrukumus pret Ukrainu. Moldovas armija vēsta, ka pirms 8:00 no rīta Moldovas gaisa telpā fiksēti 5 droni. Vairākās Moldovas apdzīvotajās vietās bija dzirdami sprādzieni un 3 vietās atrastas dronu atlūzas. Policija un armija par notikušo veic izmeklēšanu un pašreiz pieejamā informācija liecina, ka incidentos neviens nav cietis. Madridē un vairākās citās Spānijas pilsētās šodien notiek kārtējie protesti pret mājokļu dārdzību. Tie aizsākās reaģējot uz to, ka 87 gadus vecai pensionārei bija jāpamet savus Madrides dzīvoklis, kurā viņa pavadīja gandrīz visu mūžu. Dzīvokli iegādājās investīciju kompānija, kura vēlējās pacelt pensionāres īri par 275%. Reaģējot uz protestiem, Spānijā valdošie sociāldemokrāti iesniedza parlamentā 2 likumprojektus ar mērķi uzlabot īrnieku situāciju. Tomēr parlaments tos noraidīja. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konahovs.
1: Spānijas premjerministram Pedro Sančesam neizdevās apstiprināt parlamentā 2 likumprojektus, kas bija paredzēti īrnieku tiesību aizsardzības palielināšanai. Katalonijas separātistu partija, kuras deputātu atbalsts bija nepieciešams, lai apstiprinātu šos dokumentus, nobalsoja pret, sakot, ka piedāvātie risinājumi neesot pietiekami ambiciozi. Mājokļu pieejamība Spānijai ir ļoti sasāpējis jautājums, jo pēdējo 10 gadu laikā īre ir dubultojusies un pārdošanas cena ir pieaugusi par 90%.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 774 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi, bet daudz viet valstī veidosies migla un rietumu un centrālajos rajonos tā būtiski apgrūtinās redzamību. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 6-11 grādi, vietām piekrastē līdz 13 grādiem. Rīta dienā vietām valsts rietumos un vidzemē gaidāms lietus. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no 14 līdz 17 grādiem.
2: Latvijas radio 2. 45 gadi skanējumā, kas aizkustina arī šodien. Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas skolas zēnu koris ielūdz uz jubilejas koncertūri Mēs varam līdzās būt. Mīļākās dziesmas un jauni skaņdarbi kopā ar diriģentu Romānu Vanagu un īpašajiem viesiem. Anci Krauzi, Zigfrīdu Muktupāvelu, Jāni Aišpuru, Kārli Būmeistaru un Uldi Markilēviču. Tiekamies novembrī un decembrī Liepājā, Cēsīs, Ventspilī un Rīgā.
3: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
4: Latvijas mīlēšanas šovs
5: ir klāt!
3: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1.
2: Latvijas radio 2. Lielā vēstuļu balle.
6: Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Sanita Raginska. Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā, novēlam labu veselību, skaistu tev šo rudens dienu, lai vienmēr tev spīd saulīt. Sveic mamma Vija un tētis Jānis.
7: Sveicienus tiek sūtīts kāzu dienas gadskārtā Mārim Šakinam. 35 gadi kopdzīvē. Laimes vēlējums un mīļiem vīram saku paldies par mīļumu, sapratni un viņa tuvumu būt blakus, lai veselība abiem. Un sveicienus sūta ne tikai sieviņa Sanita, bet arī bērni Kaspars Jānis ar ģimenēm.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Niks Runš Madonas novadā. Mīļi un vēl mīļāk sveicien tev, Nikiņ, tavā dzīmenītē un tavam tētim vārda dieniņā. Un sirsnīgi nosūtam daudz laimītas un stipru veselību un novēlam visu to labāko. Vēl visi jūsu tuvākie un tālākie radiņi vēlot stipru veselību un lāča spēku.
1: Tenu sveiciens aizceļo uz līgatni, Eniju Rūdzīti sirsnīgi mīļi sveic samīļo no sirds mamīte ar tētiņu vecāmām, ar vecvecmām no Mērstraga un arī kuplais rada pulciņš Rīgā Cēsīs tukumā Liepājā, visi ar mīļām laimītēm.
0: Nu tālūk, mīļie, lielā vēstuļu bala 3. Oktobrī ir izskanējusi vēlreiz Latvijas Radio 2 vārdā sūtam sveicienus visiem šīs nedēļas gaviļniekiem, lai jums brīnišķīgs jaunais dzīves gads un skaisti aizvadītas un nosvinētas vārda dienas un arī kāzu jubilejas gan jau kādam tiek svinēts. Un visi sveicēji, kuri grib nākamnedēļ sveikt savus mīļos un tuvos, atgādināsim, ka tos varat elektroniski sūtīt mūsu tīmekļu vietnē LR2.lv raidījuma sadaļā lielā vēstuļu balle vai ar pasta starpniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas Radio 2.
1: Kopā ar jums bija Antru Naivis, novēlam noteikti labas un jaukas šīs brīvdienas un sakām uz sadzirdēšanos.
0: Visu labu! Balle!

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2.

tu mājās viss ir palicis tik klus, jo blakus istabās man sieva mazie bērni dus. Uz tepiķa ar aluskannu rokā nometos, un vakar ziņas telvī.

0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es Kristīna Kalniņa
1: un es Mārts Kristiāns Kalniņš
0: un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.

tīrs un nevisklasīs skaists. Starp nodrukušām sienām un tukšām garažām viņš seko līdzi kanoniem un savām paražām.

starp vakariem un rītiem un ārpus tikumiem. Viņš pacēlies ir pāri visiem dabas likumiem. Un nevar būt tam ceļā draugu, un nav neviens tam ienaidnieks. Kad sajaucu

nevar būt tam ceļā draugu. Un nav neviens tam ienaidnieks. Kad sajauc cukuru ar raugu, aplis ir noslēdzies, aplis ir noslēdzies. Viens.

mana apsildītā zeme, tu mana balto rožu dārs. Man aizlūst balss par tevi dziedāt, es zinu sāpes.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Čau, mani sauc Ivo Grīsniņš Grīslis, un tu klausies Latvijas Radio 2.

Latvijas tautai neko sliktu nāktu. Izdarīs un turpmāk apstāties.

0: Mēs esam duets
1: Elita Strazdiņa
0: un Heinrichs Kalvītis. Jūs klausāties visskanīgāko Latvijas radio. Turpiniet klausīties.
2: Latvijas radio 2.

0: latviešu mūziku uz laimīgo zemi.
1: Sveiciens Latvijas Radio 2 klausītājiem no grupas Hameleoni. Saul.

ilgi sēni. Mēs tās pat pagalviem liksim. Daudzu likteņu pilni, mēs elposim kā pakalni Daugavas krastos.

No Lietuvas līdz Igaunijai. Visā Latvijā ar latviešu mūziku. Latvijas Radio 2.

0: sākas viss no galā. Un sākas viss no galā.
1: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Kuldīgā un Rēzeknē. Latvijas Radio 2.

0: Play.
1: Latvijas Radio.